0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
2: Det er din morgen på 102.
3: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Storøy Vindpark AS leverte et resultat før skatt på 13,9 millioner kroner i 2025, mot bare 16 000 kroner året før. Årsresultatet endte på 10 millioner kroner. Den sterke forbedringen skyldes ikke økt kraftproduksjon. Inntektene fra strømsalg falt fra 11,9 til 7,1 millioner kroner. I stedet var det et forsikringsoppgjør etter en havarert vindturbin som løftet regnskapet. Selskapet mottok 14 millioner kroner i erstatning og rentekompensasjon, i tillegg til kompensasjon for produksjonstap. Totalt økte driftsinntektene til 25,2 millioner kroner, mer enn dobling fra året før. 18 år gamle Sina Sofie Andersen ble stoppet av politiet i april, mistenkt for å ha brukt mobiltelefon under kjøring. Hun nekta straffskyld, avslo forelegget og valgte å representere seg selv i retten. Tingretten frifant henne fordi det var rimelig tvil om politiets observasjon. Retten mente blant annet at det kunne ha vært sollys og ikke en mobilskjerm som lyste opp ansiktene hans, og telefondata viste svært lite aktivitet da hun ble stoppet. Politiet har valgt å ikke anke dommen. Hittil i år har UP skrevet 112 mobilbøter i distriktet, og stadig flere velger å ikke vedta forelegget på stedet. Det var lokale nyheter fra Radio 102.

Tobias Sten og musikk fra hans nye album Heimakjær. Hva du fikk der, låten, den heter Stokk Dom, her på 102. Så er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 10. Og masse kjekt som jeg skal finne på sammen utover de neste timene. Jeg skal blant annet få besøk av sjefen for biblioteket i byen, Andreas Risanger Medland, skal snakke litt om hva som skal skje der under Sillajazzen som settes i gang på onsdag neste uke. Det skal være masse program for og masse familiearrangement spesielt som skal arrangeres i biblioteksparken og i biblioteket i byen neste uke. Så vi skal prate litt om det. Det er cirka klokka 7:45 at han kommer på besøk, og det er tema her på 102. Nå skal vi ha litt musikk fra din Kristin og hennes Just For Tonight.

0: billetterne fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Silajas. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på silajas.no.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Nyheter og trafikk, musikk og moro. Det din morgen. Radio 102.
4: Bon Jovi er neste her nå på 102. It's my life.

0: need, yeah!
1: Simple Plan sammen med rapperen Sean Paul og Summer Paradise fikk du der på 102, 13 minutter på 7 er klokka blitt din morgen med Jørgen er det som gjelder. Vi skal ha litt musikk fra en kar fra Sandnes, var med på hver gang vi møtes for et par år siden. Det var ikke årets sesong, men jeg lurer på det var sesongen 2025. Det er jeg ganske sikker på at det var da Thomas Dybdahl var med. Han har gitt ut ny musikk for i sommer. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine heter den da. It's a free

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Det begynner å bli en del biler også som er ute og rører seg i trafikken nå. Betraktelig flere enn det bare var for en 20 minutters tid siden. Jeg sitter her i mediehuset i Karmsundsgata og kikker ut vått og sleipt på veiene og våtere. Skal det bli utover morgenen? Det er meldt masse regn i morgentimene, og egentlig kommer vi ikke ut før godt ut på ettermiddagen og tidlig kveld før det er meldt oppholdsvær. Skulle det skje noe i trafikken mens du er ute og kjører, og det er så greit bare til å sende oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å gi informasjon videre til andre 102-lytterer som er ute og farte i trafikken. Foreløpig går det veldig fint for seg, ikke så lenge til vi skal ha en runde med nyheter her på 102 lokale nyheter Riksnytt når klokka blir 7. Først nå skal vi ha litt musikk fra gruppen Texas. Say what you want.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Torres Løpehager. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de saliges kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
8: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
9: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet i Sunnhordland hadde litt å gjøre på onsdag kveld og natt til torsdag. Først var det fartskontroll på Bømlaveien. Utrykningspolitiet har gjennomført trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring. Resultatet ble to som ble tatt for høy fart. Det høyeste var målt til 102 km i timen i 80-sonen. Ikke lenge etterpå ble en bil stoppet for kontroll av en patrulje fra UP, etter at den ble observert spinnende i veibanen. Sjåføren, en mann i 20-årene, har fått beslaglagt førerkortet sitt. UP-patruljen opprettet sak på kjøringen samt på bilens tilstand. Bilen hadde under ulovlig mønsterdubbe på bakdekket. Dette var ved Lervik på Stord. Storøy Vindpark AS leverte resultat før skatt på 13,9 millioner kroner i 2025, mot bare 16 000 kroner året før. Årsresultatet endte på 10 millioner kroner. Den sterke forbedringen skyldes ikke økt kraftproduksjon. I stedet var det et forsikringsoppgjør etter en havarert vindturbin som løftet regnskapet. Selskapet mottok 14 millioner kroner i erstatning og rentekompensasjon, i tillegg til kompensasjon for produksjonstapet. 18 år gamle Sina Sofie Andersen ble stoppet av politiet i april, mistenkt for å ha brukt mobiltelefon under kjøring. Hun nekta straffskyld, avslo forelegget og valgte å representere seg selv i retten. Tingretten frifant henne fordi det var rimelig tvil om politiets observasjon. Retten mente blant annet at det kunne ha vært sollys og ikke en mobilskjerm som lyste opp ansiktene hans, og at telefondata viste svært lite trafikk da hun ble stoppet. Politiet har valgt å ikke anke dommen. Hittil i år har UP skrevet 112 mobilbøter i distriktet, og stadig flere velger å ikke vedta forelegget på stedet. Lokale nyheter fikk presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
10: Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge og at de fortsatt mener det grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,8 i styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
6: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
9: Været som meldes i dag torsdag, det regn fra morgen av og utover formiddag og tidlig ettermiddag. Før det på kvelden meldes om oppholdsvær og mulighet for litt soltemperaturer. Opp igjen 16 grader meldes i dag.
6: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
11: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
12: God morgen.
13: God morgen.
12: God morgen. Dette din morgen på Radio 102.

0: score fra Stord og hennes Turn of the Tide. Det fikk du der på 102. Det klokka er blitt 10 minutter over 7. Du hører på din morgen med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så skal jeg blant annet om en times tid få besøk av Andreas Risanger Mæland, som er programansvarlig ved Haugesund Folkebibliotek, fordi de skal ha en del opplegg under årets Sillajazz, som starter nå neste onsdag. Om en liten uke så er årets Sillajazz i gang, og da skal det skje en del familiearrangementer, blant annet i ut forbi i biblioteksparken. Vi skal snakke mer om det når Andreas kommer på besøk her i studio om en drøy times tid, cirka 7:15, så er han på plass her hos meg i din morgen. Pointer Sisters skal du få her nå, og I'm so excited. Vi skal ha masse god musikk utover de neste timene. Jeg er med deg frem til klokka blir 10:00.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Her på 102 så er det meg, Jørgen, selvfølgelig, utover morgenen i din morgen. Minner om at i morgen så skal det skje mye kjekt her på 102. Vi skal, som hver fredag, dele ut bursdagskake. Det er til deg, eller til en, eller ei som har bursdag i morgen, som får en fin hilsen sendt til seg, så... Hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen 31. juli, ta oss og send en hilsen til oss på enten Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no, og så vil alle hilsene bli lest opp i timen 10-11, og det vil bli ringt opp en av de som har bursdag, som vil bli tatt med her på luftet på 102, og vil stikke av med både bursdagskake, blomster og ikke minst konsertbilletter til valgfri konsert som Byscenen arrangerer. Så mye fine ting en kan vinne hvis en får en bursdagshilsen sendte seg i morgen 31. juli. I tillegg til det så skal vi ha direkte sending fra fiskeridagene. Fiskeridagene som arrangeres på Åkra i år igjen. 30-årsjubileum er det for fiskeridagene i år, og vi skal sende direkte derfra fra klokka 12 til 2 i morgen fredag, så da kan du få med deg det. Hvis ikke du er på Åkra selv, så skal du få med deg et lite bit av fiskeridagene, i tillegg til at det vil bli delt ut kinobilletter under ettermiddagssendingen til Adrian til den nye Spider-Man-filmen som hadde premiere vel i går, tror jeg, og ny storfilm der Tom Holland er Spider-Man. Så mye som skjer på 102 i morgen. Skal ha musikk fra lokale HGH-band nå. Let the sun stay out.

0: Train og deres Drops of Jupiter på 102. Vi skal straks ha en liten runde med nyheter.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 7:55.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våre går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
5: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
6: Det er din morgen på 102.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 18 år gamle Sina Sofie Andersen ble stoppet av politiet i april, mistenkt for å ha brukt telefon under kjøring. Hun nekta straffskyld, avslo forelegg og valgte å representere seg selv i retten. Tingretten frifant henne fordi det var rimelig tvil om politiets observasjon. Retten mente blant annet at det kunne ha vært sollys og ikke en mobilskjerm som lyste opp ansiktene hans, og at telefondata viste svært lite aktivitet da hun ble stoppet. Politiet har valgt å ikke anke dommen. Hittil i år har UP skrevet 112 mobilbøter i distriktet, og stadig flere velger å ikke vedta forelegg på stedet. Politiet i Sunnhordland hadde litt å gjøre på onsdag kveld. Først var det fartskontroll på Bømlavegen. Utrykningspolitiet gjennomførte trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring. Resultatet, det ble to forenklet forelegg, og høyeste fart var målt til 102 km i timen i 80-sonen. Ikke lenge etterpå, rundt klokka 11, ble en bil stoppet for kontroll av en patrulje fra UP, etter den ble observert spinnende i veibanen. Sjåføren, en mann i 20-årene, har fått førekortet beslaglagt. UP-patruljen opprettet sak på kjøringen samt på bilens tilstand. Bilen hadde unna lovlig mønsterdubbe på bakdekkene. Dette var ved Leirvik på Stord. De lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
7: Jørgen står på for deg på Radio 102.
8: Radio 102.
0: Lokalmusikk fra Blest her nå på 102.

102. Her er det meg, Jørgen, som følger deg utover morgenen i din morgen. Frem til klokka 10 er jeg med deg. Om tre kvarter cirka så får jeg besøk her i studio av Andreas Risanger Melland, programansvarlig ved Haugesund Folkebibliotek. Jeg skal snakke litt om hva som skal skje hos deg og i biblioteksparken under Sillajassen neste uke. Neste onsdag så er Sillajassen i gangen i byen. Rag & Bone Man skal du få musikk fra nå, før vi skal ha litt mer lokalmusikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft etterpå.

0: Jan Toft, Torbjørn Økland, alle er på vei. Nå skal vi ha en runde med sport her på 102, i det klokka har blitt 7:50.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Den lokale spissen Erling Flottve Myklebust og hans kanadiske klubb Atletico Ottawa har blitt enige om å avslutte kontrakten bare

0: sluttspill i årets Norway Cup. Flere lokale lag er med, og HAvis og Direktesport viser i dag kamper med disse lokale lagene. Stord gutter 19, Etne Ølen jenter 15, Stord jenter 17, Skjold Stegaberg gutter 16, Nord gutter 16, Bremnes gutter 16 og Stord jenter 19. Så spilles det Europa-kvalifisering i kveld. Tromsø, de ligger unna 1-0 etter første oppgjøret hjemme på Alfheim mot det tjekkiske Radek Kralov. De skal spille bortekamp i kveld. Brann, de spilte 2-2 borte mot rumenske Cluj i første oppgjør forrige uke. I dag spilles altså returoppgjørene. Begge kampene starter 19.00 og kan ses på VGTV.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Her på 102 så skal vi om et lite kvarter ha en ny runde med nyheter og følge med på hva som rører seg rundt omkring på Haugalandet. Minner om at når klokka blir cirka kvart over åtta så får jeg besøk av Andreas Risanger Meland som er programansvarlig ved Haugesund Folkebibliotek. Jeg skal snakke litt om det som skjer hos deg neste uke når Silajasen starter neste onsdag, så Silajasen i gang, og det skal være en del program som skal arrangeres ut til biblioteksparken, blant annet. Mer om det når han kommer på besøk cirka kvart over åtta. Jeg, Jørgen, skal være med deg frem til klokka blir ti, og vi skal ha masse, masse god musikk. Først nå så skal vi til Charlie Puth og hans Attention.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Sam Smith på 102 og hans Diamonds, hva du fikk der. Vi skal om ikke så lenge, eller om 4 minutter, ha en nyhetsoppdatering her på 102. Det er når klokka blir 8. Minn om at jeg er 7:15, så får jeg besøk her i studio. Før vi skal ha nyheter og før jeg får besøk, så skal vi ha litt musikk fra Passenger og hans store hit fra 2013, Let Her Go. Etter denne så er det nyheter etterpå, før Andreas Risanger Mæland kommer på besøk for å snakke om hva som skal skje i Biblioteksparken når Silasen skal arrangeres neste uke, der det er mye familieprogram som skal arrangeres ut forbi biblioteket.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet hadde flere mindre oppdrag natt til torsdag. En snau halvtime før midnatt onsdag fikk politiet melding om at det var noen personer med lommelykt i boder som var satt fram i hovedgata i Kopervik. Det har vist vært to menn og en kvinne der. Døra til den ene bodo var sparket inn og ødelagt, så det er snakk om skadeverk. Bodo var tom, så de har ikke fått med seg noe. Politiet har ikke fått tak i disse personene, sier vaktsjef Britt Jorunn Løvereid ved Haugesund politistasjon. Senere på natten ble det meldt om skadeverk i Haugesund. En person meldte at det var gjort skade på hans bil og en bil til. Dette blir anmeldt, sier Løvereid. Så litt over klokka fem torsdagsmorgen ble det meldt om en person som lusker rundt i tun og gårdsplasser i et område mot Ramsdalen i Haugesund. Mannen skal ha hatt en bag på ryggen og oppført seg mistenkelig. Politiet tok en tur ut, men fant ikke mannen, og det er ikke meldt om at noe er stjålet. På Stord skjedde det, eller i Sunnhordland skjedde det ting i onsdags kveld. Først var det fartskontroll på Bømlaveien. Utrykningspolitiet gjennomførte trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring. Resultatet ble to forenklet forelegg. Høyest målt fart var 102 km i timen i 80-sonen. Ikke lenge etterpå, rundt klokka 11, ble en bil stoppet for kontroll av en patrulje fra UP. Etter den ble observert spinnende i veibanen. Sjåføren, som var en mann i 20-årene, fikk beslaglagt førerkortet sitt. UP-patruljen opprettet også sak på kjøringen samt på bilens tilstand. Bilen hadde under lovlig mønsterdybde på dekkene. Dette var ved Lervik på Stord. De lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV Leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Tøye, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Og det meldes om regn videre utover morgentimene, starten på formiddag og tidlig ettermiddag. Før det utover kvelden meldes om oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer i dag opp igjen 16 grader.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Med fargerige Haugalandet.
6: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
7: Stemmer, Christian.
8: Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
6: For allerede i august vi tilbake igjen med fullt program.
8: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
6: Og da kan man ikke si noe annet enn
7: god sommer fra oss i festiviteten.
9: God morgen.
10: Dette
9: din morgen på Radio 102.

0: Empire of the Sun, og We Are the People, der på 102. Klokka den blitt 10,5 minutt over 8. Du hører på din morgen med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg frem til klokka blir 10 i din morgen i dag, og vi skal straks få besøk her i studio av Andreas Risanger Melan. Han er programansvarlig ved Haugesund Folkebibliotek, der vi skal snakke om hva som skal arrangeres hos deg i biblioteksparken neste uke, når Sillajazzen er i gang. Fra neste onsdag er Sillajazzen, eller årets jazz, i gang i byen, og da skal det skje en del utenfor biblioteket i biblioteksparken. Mer om det om ikke så lenge. Så er det Adrian som skal være med deg etter klokka 10 av på formiddagen, før Egil er med deg i ettermiddagsrush her på 102. Det er fra klokka 1 i morgen, fredag. Da skal vi sende direkte fra fiskeridagene, blant annet fra 12 til 2. Kan du få med det her på Radio 102? Nå er det Billy Joel.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Årets Sylajazz 5. til 8. august. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sylajazz.no.
2: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Jørgen står på for deg på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Det stemmer, og nå har jeg fått besøk her i studio av Andreas Risanger Mæland, programansvarlig ved Haugesund Folkebibliotek. Neste uke da er Sylajazzen i gang, og da skal det være aktivitet hos dere også.
7: Ja, det er jo to viktige ting som skjer neste uke. Det er at været blir finere, og så at det er Sylajazz.
6: Det går hånd i hånd.
7: Ja, ja. Og vi på biblioteket er så heldige at vi i år får lov å samarbeide med Sylajazz igjen. Vi har jo gjort det før. Så Sylajazz har lagt, først har de lagt flere kveldskonserter på biblioteket. Lars Hobby Kristensen kommer sammen med Steinar Aknes, Ine Hoem og Rohit Tala og Martin Myhre Olsen. De skal ha kveldskonserter inne på biblioteket. Men nyvinningen da er at i samarbeid med Sylajazz så blir det et kjempeflott familieprogram ute i bibliotekparken flere dager under Sylajazz.
6: Det er altså både for unge og voksne rett og slett, for kan oppleve ting hos dere. For Sylajazzen, det er ikke bare for de voksne, selv om mange kanskje forbinder det med at voksne skal ut på konsert og kose seg, så er det mye familiearrangementer også. I fjor så ble det arrangert litt overalt i byen, men i år så skal det skje hos dere og ute i biblioteksparken. Hvordan ble det sånn?
7: Nei, egentlig så var det vel egentlig, vi ble kontaktet av Bjørn Gerri, som er en veldig god hjelper av festivalen i Inventum, med spørsmål om, og av styret i Sylajazz, om vi kunne tenke oss å samarbeide med å ha et stort familiearrangement ute i parken. Og da sa vi jo selvfølgelig ja med på biblioteket, vi pleier jo å si ja, men vi ønsker jo å gi hele befolkningen et best mulig tilbud. Og det ønsker jo Sylajazz også. Så der gifter vi oss.
6: Det er to parter som vil få noe til, og når begge så på tilbudet sier, så er det ganske enkelt å samarbeide på den måten.
7: Ja, det er det. Og så er vi jo helt, altså både biblioteket og Sylajazz viser at samarbeid er helt nødvendig. Altså uten alle sponsorene og samarbeidspartnerne, så hadde det ikke vært noen Sylajazz. Og vi på biblioteket hadde ikke fått alt det vi fått til hvis ikke vi hadde vært så mange gode samarbeidspartnere.
6: Når vi snakket litt her før vi gikk på, så er det jo torsdag, fredag og lørdag ting skjer hos dere. Hva er det, du nevnte litt av musikerne som skal komme og spille kveldskonserter inne på biblioteket. For de unge som har lyst til å gjøre på noe på dagen nå, hva er det som skjer ute i biblioteksparken?
7: Altså på torsdagen, da begynner vi forsiktig, men allerede da så vil det være masse gratis uteaktiviteter i parken, med hoppeslott og rodeo og diverse. Så da er det bare til å komme og leke og ha det gøy. Og på fredag så begynner vi med å intensivere med. Da blir det rigget opp matboder, så det kommer fem matboder med internasjonal mat. Det er vi som har trukket inn våre samarbeidspartnere fra Mangfoldfest. Så da er det haugesundere som kommer fra forskjellige land, som kommer og lager mat fra sitt land. Og det kan smake på i bibliotekparken. I tillegg så blir det ansiktsmaling, både to boder med ansiktsmaling og ballongknytting, og det blir forskjellige uteleker som man kan låne gratis. Og så blir det konserter. En konsert på fredagen, en på lørdagen. Hvis jeg ikke husker feil nå, så på fredagen så er det Trio Tricolor, som er en trio fra Bergen, med litt sånn brasiliansk inspirert musikk. Og på lørdag så kommer Swing It, som jo veldig mange kjenner til, som spiller tradias med litt sånn popsnert, og har vært med på MGP blant annet. Eller Eurovision heter det jo nå. Og så i tillegg så har vi gjort et grep, og det er at vi vil jo at det skal være musikk i parken hele tiden under Sillejazz. Og jazzen er jo kjernen av det Sillejazz holder på med. Og derfor har vi invitert unge musikere fra hele Rogaland som kommer og spiller for oss fra scenen. Så de kommer til å fylle alle pausene mellom andre innslag med musikk. Og så kommer også Kaptein Frodo med familie og gjør show både på fredag og lørdag.
6: Så her kan du jo komme fra dørene åpnes og være underholdt helt til du går hjem igjen. Hva tid er det folk kan dukke opp de forskjellige dagene?
7: De kan jo egentlig komme hva tid de vil, men vi har lagt mest program mellom klokka 12 og klokka 5.
6: Så da, hvis været i tillegg blir bra, så er det jo absolutt ting å holde på med for alle aldre, høres ut som. Du nevnte at mesteparten eller av alt det som skjer på dagtid er gratis. Hvordan har dere klart å få til det?
7: Det må jo si, det er det Sillejazz som har klart å få til. Det er Sillejazz og deres gode samarbeidspartner som gjør at dette er gratis. Og det er vi veldig takknemlige for, fordi gratisprinsippet ligger jo liksom i bunn for alt det biblioteket holder på med. Vi ønsker jo å være et inkluderende tilbud for alle, og et gratis.
6: Hvor viktig er det for dere da, å kunne få så mange forhåpentligvis til å komme og se biblioteket og se ut i biblioteksparken når det så mye kan tilbys? Hvordan kan det dra inn igjen til dere i etterkant?
7: Altså, vi har jo allerede et stort publikum, men vi ser jo at vi fortsatt har et stort potensial. Og så alle sånne gode ting fryder vi oss over.
6: Det var mye av det som skjedde på dagen, og så nevnte du også litt om det som skal skje inne, konsertene. Hva er det du ser mest frem til under årets Sillejazz?
7: Det er masse altså. Men en ting som jeg ikke har nevnt, som skal skje hos oss, som jeg gleder meg veldig til, og som egentlig er en naturlig fortsettelse av noe vi holder på med på biblioteket hele året, det er jam.
6: Ja.
7: Fordi vi har en månedlig jam på biblioteket hele året. Men under Sillejazz så blir den litt ekstra staselig. Da vet jeg at det kommer, disse musikerne som kommer fra hele Rogaland blir med. Og kanskje noen av festivalmusikerne kommer. Og det er gratis, og da er det en blanding av unge amatører og profesjonelle som spiller sammen. Og dette blir på lørdag ettermiddag fra klokka 6 til 8. Men jeg gleder meg til Sillejazz punktet meg. Det er så masse gøy som skal skje.
6: Og da, hvem er det som kan være med da? Ja, kan alle i forhold til det jam-opplegget?
7: Da kan han med, det er jo en jazz-jam da. Så ja. Hvis han spiller jazz, så kan han møte opp, og så melder han seg til jam-verten, og så kan han få være med å spille.
6: Og da er det muligheter for alle som har litt take på det å spille et instrument?
7: Ja.
6: Nå har det vært litt skriverier tidligere i sommer om at det må kuttes i budsjettene på biblioteket. Hvor vanskelig er det for du som er programansvarlig?
7: Det er klart det er en utfordring. Det vi ser at det rammer først nå er jo noe av tilbudet for barn. Noen av de planlagte prosjektene vi hadde for barn har blitt avlyst. Og også er det åpningstider og tilgjengelighet. Så det forløpig, altså åpningstiden er jo mer rammet enn arrangementene forløpig.
6: Mm.
7: Men vi vet jo at dette skal vare, så vi prøver jo å gjøre det beste ut av situasjonen. Men vi synes jo det er utfordrende, det skal jeg ikke legge skjul på.
6: For de som er innom noen under Sillejazzen og finner at her var det mye kjekt som skjedde, hva er det som skjer videre utover året som folk kan være med på?
7: Nei, altså, på biblioteket så skjer det jo noe for familier hver lørdag, egentlig. Mm. Så bare nå i august, så skal det, altså allerede 15. august, så skal det være en sånn stor sjørøverdag i parken, med et sjørøvershow og mulighet for barnetatueringer og alt mulig.
6: Så det skjer ting for familien på biblioteket hver lørdag, rett og slett?
7: Det gjør egentlig det.
6: Da tror jeg vi ønsker masse lykke til, jeg, Andreas, med det som skal skje nå under Sillagjassen, først og fremst. Og hvis du vil få med deg fullt program og det som ligger ute og som skal skje både i biblioteksparken inne på biblioteket og på andre scenene, så er det på sillagjassen.no du kan finne det. Musikk.

Elena Radulova Eriksen fra Sveio og hennes Up All Night var det du fikk der på 102. Hadde nettopp besøk av programansvarlig ved Haugesund Folkebibliotek, Andreas Risanger Melland. Hvis du kom inn midt i det intervjuet der, så skal vi legge det ut på våre nettsider, radio102.no, på våre Facebook-sider, så kan du få høre hele intervjuet der litt senere i dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 2,5 minutt over 8:30.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Robbie Williams og She's the One fra starten av 2000-tallet. Regnet, det høljer ned, det ut forbi mediehuset her jeg sitter, og sommerværet, det ser ut til å ha forlatt Haugalandet for godt i år, og da legger folk på reis. Det er Haugesunds Avis som i går kveld var innom Helganes og sjekket stemningen på de som skulle ta flyet til Alicante og til sol og 30 varmegrader. To av de som skulle reise, som avisen snakket med, det var Robin Jakobsen og kompisen Sander Førre. Vi skal ta flyet til Alicante, vi skal blo litt lenger sør. Vi har egentlig ikke noe plan med og spørsmål om hvorfor de reiser. Så sier de at det føltes veldig fint å reise i dag. God timing med tanke på været her hjemme. En annen duo som reiser er jentene Olene Tveit og Selina Svensbø. For de går også turen videre fra Alicante, men nordover til Kalp. Det blir deilig å komme seg vekk fra regnværet. Blir litt brune og sola oss, sier Svensbø, som kom hjem fra Mallorca dagen før hun reiser på tur med venninna. Men da var det familietur, sier Svensbø. På spørsmål om hva de vil si til de som ikke skal reise om å bli i regnværet her hjemme på Haugalandet, så sier de rett og slett at kos dere med regn og regnklær. Vi skal ha det kjekt med varme og bikini. Mens de ler og triller kofferten til Bonne. Med gaten så sto det en familie og pakket sammen barnevogner før det skulle sjekkes inn. Vi er på familieferie. Min datter, sønn, svigersønn og minst 3 barnebarn, sier Sølvi Nilsen. Med 2 små unger løper rundt seg, en i armene. Tar hun seg tid til å prate til aviser. Jeg har jobbet hele sommeren, så det blir deilig å komme seg til sol og varme. Jeg gleder meg veldig. Vi skal bade litt med ungene, kjøre litt go-kart og kanskje noe tivoli, sier Nilsen. Og det felles for alle de som skulle reise er at de var glad for å komme seg vekk fra regnværet som vi som igjen blir igjen her hjemme må forholde oss til. I hvert fall så blir det vått i dag. Regnen er det omeldt en del av på lørdag, søndag, mandag kan bli en fin dag. Meldes opp i 17 grader og i hvert fall perioder med sol, og så meldes det ord foreløpig da. Ganske bra frem mot Sillajassen neste helg. Fredag og lørdag ser i hvert fall bra ut enn så lenge. Så vi håper at værgudene er litt på vår side når jassen starter neste helg.

0: Katy Perry, California Girls på 102.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Det er meg, Jørgen, som følger deg utover morgenen i din morgen her på 102. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 10 i neste timen. Frem mot klokka 10 fra 9 til 10 så skal vi dra i gang lykkehjulkonkurranse og få trekt ut en vinner som ringer opp på spinte lykkehjulet og delt ut et 500 kroners gavekort hos en av våre samarbeidspartnere. Så hvis du kan være interessert i det, så må du fortsette å høre

på 102 etter nyhetene klokken 9 når vi skal starte lykkehjulskonkurransen. Har et par låter igjen før vi skal ha nyheter. Vi skal blant annet innom Kygo og One Republic og deres Lose Somebody. Men først Emilie Sandé.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Jørgen, stå på for deg.
7: Radio 102.
8: Og vi skal i løpet av timen 9-10 få startet en lykkehjulkonkurranse og få ringt opp en vinner som skal få spint lykkehjulet, og så skal vi se hvor en vinner gavekort hos meg i dag. Lykkehjulet blir sikkert spint hos Adrian Ode i formiddag, så mye muligheter til å vinne hos oss på 102.

Talking Heads, Wild Wild Life, straks nyheter her på 102, men før den tid litt musikk fra Kygo og One Republic.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til flere mindre hendelser på Haugalandet natt til torsdag. I Kopervik ble en bod I hovedgata utsatt for skadeverk da døra ble sparket inn. Tre personer skal ha vært på stedet, men siden boda var tom fikk de ikke med seg noe. Og politiet har foreløpig ikke funnet de mistenkte. Senere ble det meldt om skadeverk på to biler I Haugesund og forholdet blir anmeldt. Tidlig torsdags morgen rykket politiet ut etter melding om en mistenkelig mann som bevegte seg rundt boliger ved Ramsdalen med en bag på ryggen. Mannen ble ikke funnet, og det ikke meldt om tyveri. Politiet I Sunnhordland hadde også litt å gjøre på onsdag kveld. Først var det fartskontroll på Bømlaveien. Utrykningspolitiet har gjennomført trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring. Resultatet ble to forenklet forelegg. Høyeste målte fart var 102 km I timen I 80-sonen. Ikke lenge etterpå, rundt klokka 11, ble en bil stoppet for kontroll på Leirvik på Stord av en patrulje fra UP, beklager, etter at den ble observert spinnende I veibanen. Sjåføren, en mann I 20-årene, fikk førerkortet beslaglagt. UP-patruljen opprettet også sak på kjøring samt på bilens tilstand. Bilen hadde unna ulovlig mønsterdybde på dekkene, og dette var altså på Leirvik på Stord. Storøy Vindpark AS leverte resultat før skatt på 13,9 millioner kroner I 2025. Det den sterke forbedringen fra fjoråret skyldes ikke økt kraftproduksjon, men inntektene fra strøm salg falt fra 11,9 til 7,1 millioner kroner. I stedet var det et forsikringsoppgjør etter en havarert vindturbin som løftet regnskapet. Selskapet mottok 14 millioner kroner I erstatning og rentekompensasjon I tillegg til kompensasjon for produksjonstap. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn I fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter I dag på HV Leirsenter på Trommøy I Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får I år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Tøye, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjerve samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinen I Sør-Norge nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere I Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom I en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo I dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag I kvalifisering I dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brannstadion etter 2-2 I første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde I Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove I Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og det meldes om regn på Haugalandet utover den neste timen før det skal være oppholdsvær, før det mulighet for mer nedbør når ettermiddagen kommer. På kvelden så meldes det oppholdsvær og mulighet for litt sol. Temperaturer opp i en 16 grader meldes i dag.
3: Beständig Kjæralin. Både Kjæralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr. Med fargelige Haugalandet.
4: Ok Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer Christian. Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede i august vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Din morgen

0: Justin Timberlake og hans Mirrors fikk du på 102, klokka ti minutter over ni, og det meg, Jørgen, som følger deg utover I din morgen her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Vi skal straks dra I gang lykkehjul-konkurranse her på 102, der det et 500 kroners gavekort du kan vinne. Vi skal få starte konkurransen etter litt musikk fra Greg Kinn Band, Jeopardy. Og så jeg med deg altså frem til klokka blir 10 før Adrian kommer med deg utover formiddagen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A-Utvik.
5: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
6: Jørgen står på for deg på Radio 102.
7: Radio 102.
8: Radio 102s lykkehjul presenteres av
9: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
10: Det er plassene du kan vinne gavekort og gi vår lykkehjul-konkurranse. Jeg skal stille et spørsmål. Send sms til 2077. Start meldingen med R102 mellom svaret ditt og navnet ditt. Og send det hele altså, til 2077, så er du med i konkurransen om å vinne i vårt lykkehjul. I dag så handler det om skuespilleren Lisa Kudrow. Hun blir 63 år gammel i dag, 30. juli, og er mest kjent for hennes rolle i TV-serien Friends, som har vært en enorm suksess. De 10 sesongene som ble lagt av det programmet gikk jo fra 1994 til 2004, og der er det en vennegjeng som er veldig kjent, og Lisa Kudrow, hun spiller jo en av disse vennene i gjengen, men hva er navnet på karakteren som Lisa Kudrow spiller i TV-serien Friends? Det er det jeg er på jakt etter svar på. Hva er navnet til karakteren som Lisa Kudrow spiller i TV-serien Friends? Kudrow, altså, som blir 63 år gammel i dag. SMS til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt.

Kristina Bjordal, ny musikk fra henne, blant annet musikkvideo som er kommet sammen med den låten Moving Like a Train, musikkvideo som er filmet inn i Haugesund sentrum, kanskje litt tidlig her hjemme på Haugalandet og i Norge, men hvis du hører på hva Alan Jackson og Jimmy Buffett sier, så er vel klokka fem en eller annen plass i verden.

And Pretty av TLC. Nå skal vi ta oss og gjenta lykkeølkonkurransen som vi har gående, der skuespilleren Lisa Kudrow er viktig i dagens spørsmål. Hun blir 63 år gammel i dag, kjent fra å spille i Friends, tv-serien som gikk over 10 sesonger, der hun spilte en av vennene i serien som har hovedrollene. Jeg lurer på hva er navnet på karakteren som Lisa Kudrow spiller i tv-serien, eller spilte i tv-serien Friends. Lisa Kudrow, altså, som blir 63 år gammel i dag, 30. juli. Send sms til 2077, start meldingen med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt til slutt, og send det hele altså til 2077.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 3 minutter over halv 10.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

vel, Hellbillies, som blant annet spilte under bykalas tidligere i sommer her i byen. Norway Cup fortsetter å kjøre på. Haugesunds avis har sendt ut, eller lagt ut, en sak der de viser oversikt over hvilke lokale lag som fortsatt er i aksjon. Og det er mange lokale lag som enda er med når sluttspillet har kommet til dag nummer to. Både A- og B-sluttspill så er Haugalandet godt representert der. Kan du gå inn på hvvista.no og kikke på oversikten hvis du er interessert i hvilke lag det er som er med. H-avis og Direkte Sport viser jo en del av kampene. Kampene som skal sendes i løpet av dagen i dag, det er av de lokale lagene som skal bli vist på TV, så er det Stord sitt gutta 19-lag, Etne Ølen sitt jenter 15-lag, Stord sitt jenter 17-lag, Skjold Stegaberg sitt gutter 16-lag, Nord sitt gutter 16-lag, Brennes sitt gutter 16-lag og Stord sitt jenter 19-lag som vises i dag på H-avis.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Og det var Taylor Swift og hennes I Know It, I Know You du fikk der på 102. Straks så skal vi ringe opp vinneren av lykkehjulkonkurransen for spint lykkehjulet og se hva som blir premie i min sending i dag. Men før det så skal vi til en klassiker fra U2, With or Without You.

0: 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er plassene der du kan vinne gavekort hvis du blir trukket ut som vinner i lykkehjul-konkurransen. I dag så dreier det seg om skuespilleren Lisa Kudrow, som har bursdag i dag, blir 63 år gammel, og hun er jo kjent for å spille, ja, hun spilte i mye da, men hun er mest kjent for karakteren hun spilte i tv-serien Friends. Og med meg på telefonen har jeg fått Anne-Helene Hettervik. Og hva var navnet på karakteren hans?
3: Ja, hvis jeg kan uttale det rett, så var det Penelope.
2: Ja,
3: det? Jo, det, jo. Jeg spiller en sånt.
2: Ja, du hadde skrevet det nærmere rett svar, som vi godtok det. Det er ikke enkleste navnet å skrive Phoebe, eller
3: hvordan du... Phoebe Lope, ja, et eller annet
2: sånt. Ja, det er ikke enkleste navnet. Jeg ser det flere som har skrevet med litt forskjellig, stavelse av de som har sendt inn. Men jeg forstod hva du mente i hvert fall.
3: Ja.
2: Hva gjør du på nå når vi kom til 30. juli?
3: Da er jeg på Borgøy, inne i Tysvær.
2: Og er det på ferie da, eller?
3: Ja, jeg har ferie.
2: Ja, og da, hvor lenge har du igjen av den, eller er den etter begynt, eller?
3: 14 dager, cirka.
2: Nei, men da er det jo lenge enda.
3: Ja, hvis bare kan du få et litt vær, så.
2: Ja, det er nok mange som savner de som har ferie og holder seg her lokalt.
3: Ja, temperaturen er der, men det kunne vært litt opphold.
2: Ja, det nytter ikke med 20 grader så lenge det regner.
3: Nei, det gjør ikke det.
2: Vi skal ta oss og spille... Hva sier du?
3: Ja. Vi har noe hole hus da.
2: Ja, heldigvis.
3: Ja.
2: Vi spinner hjulet med.
3: Mhm.
2: Og så ser vi hva som blir premien i dag. Det ender på... Ja, Mestergull Melhus til 500 kroner og gavekort der.
3: Det er ikke feil det.
2: Det er ikke feil, da må du bort der og kikke og se om du finner noe fint.
3: Ja. Kjempegreier.
2: Fantastisk. Da, hvis du bare holder linjen litt til, så skal resten av 102 få litt mer musikk.

0: lokalt samarbeid mellom to unge artister, Ida Høynes fra Sandve og Jone Eikemo fra Kopervik på låten Seven Seas.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Jørgen står på for deg.
0: Radio 102. Men nå skal jeg, Jørgen, takke for følge. Din morgen for i dag er over. Jeg er tilbake igjen på radioen din fra klokka 6:30 av i morgen tidlig. Adrian, han er med deg etter nyhetene nå klokka 10:00.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til flere mindre hendelser på Haugalandet natt til torsdag. I Kopparvik ble ei bod i hovedgata utsatt for skadeverk da døra ble sparket inn. Tre personer skal ha vært på stedet, men siden boda var tom fikk de ikke med seg noe. Og politiet har foreløpig ikke funnet de mistenkte. Senere ble det meldt om skadeverk på to biler i Haugesund, og forholdet blir anmeldt. Tidlig torsdags morgen rykket politiet UO ut etter melding om en mistenkelig mann som beveget seg rundt noen boliger ved Ramsdalen med en bag på ryggen. Mannen ble ikke funnet, og det er ikke meldt om noe tyveri. 18 år gamle Sina Sofie Andersen ble stoppet av politiet i april, mistenkt for å ha brukt mobiltelefon under kjøring. Hun nekta straffskyld og avslo forelegg og valgte å representere seg selv i retten. Tingretten frifant hun fordi det var rimelig tvil om politiets observasjon. Retten mente blant annet at det kunne ha vært sollys og ikke en mobilskjerm som lyste opp ansiktene hans, og at telefondata viste svært lite aktivitet da hun ble stoppet. Politiet har valgt å ikke anke dommen. Hittil i år har UP skrevet 112 mobilbøter i distriktet, og stadig flere velger å ikke vedta forelegg på stedet. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvang-tunnelen og Flinja-tunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV Leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brannstadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og været slik det ser ut i dag, det er meldt bris mellom sør og sørvest, opp i frisk bris utsatte steder. I kveld dreiende vestlig, regn og regnbyger mest i nordlig del. Lokaltåka uttrykt for torden.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: John Legend med hans låt Love Me Now hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Som sagt, litt herlig musikk fra John Legend, og dermed så var det min tur nok en gang til å ta over her i formiddag med takke og bukke til Jørgen, som har vært med deg i denne morgenen her, og Egil skal være med frem til klokka 6. Han starter klokka 1. Og han skal da ha ettermiddagssending sammen med deg. Og det blir masse god musikk og god stemning, naturligvis, og noen andre ting som er litt hemmelige for nå, men følg nøye med på det hvis du er nysgjerrig. Vi skal jo selvfølgelig ha litt lykkehjul i dag. Vi skal jo også gjennom et par reprisintervjuer, og vi skal også ha masse god musikk som alltid. Og god musikk, det kommer fra 80-tallet denne gangen. Wet, wet, wet med Sweet Little Mystery.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Sunnevo med hennes låt Heldig. Den kommer ut med nå i sommer, og vi skal gjennom dagens, eller formiddagens lykkehjulkonkurranse. Så følg nøye med hvis du vil være med på den.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i går så var vi litt inne på samme tema, kan vi vel kalle det, geografi og verden og sånn. For i går så lurte vi på hvilket land som hadde flest tidssoner, og det var Frankrike. I dag så lurer vi på noe i samme gård, for mitt spørsmål til deg, det er hva heter verdens minste hav? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077, da er kodeordet R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premie til den eldre vinneren, vi får spint hjulet her på radioen sammen, og vi får eventuelt sendt premien hjem til den eldre vinneren, som sagt. Det er umulig å hente her på mediehuset, da bare gir du beskjed til meg, så skal jeg ordne med at det er mulig. Nok en gang, hva heter verdens minste hav? Kan du svare på det, og jeg vil være med i trekningen av lykkehjulet. Send inn en melding til 2077, kodeordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til riktig adresse. Vi skal videre med litt Bruno Martini nå, og Isadora, her er Sun Goes Down.

0: riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokken den 10:26.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Årets Stillajazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.
5: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Lone Star med Amazed hørte du her på 102. Og ja, vi har fått en rekke av rette svar allerede på dagens, formiddagens lykkehjulkonkurranse. Det er jo veldig bra. Vi skal videre med litt musikk fra CeeLo Green og Music to My Soul, før vi skal høre den populære låten til Sam Fender og Olivia Dean. Deres Rain Me In kommer etter det igjen.

0: hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Litt herlig musikk fra 90-tallet i det vi skal videre til Ford-rekord, som også spiller nå på fiskeridagene, deres 100 000 hjerter.

snart har visnet vekk. Det er ingen her i verden som jeg heller vil gå under med.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som heima. De salige kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

George McRae, Rock Your Baby, og før det tid for nyheter og været, litt fra Bahari, hans låt Adore.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mor funnet omkommet etter båtulykker utenfor Tjørn i Sverige tirsdag kveld. Datter hennes fortsatt savnet, og søkeaksjonen fortsetter i samarbeid med kystvakten. Familiens fritidsbåt forliste trolig etter en kollisjon med det norske lasteskipet Misje Verde, som går i frakt fra Arriva Shipping i Ølen. Far og sønn fra familien ble rast funnet i vannet, mens mor og datter ble meldt savnet. Skipet holdt tilbake undersøkt av kriminalteknikere, og besetningen avhørt. Saken etterforskes av svensk politi som grov uaktsomhet i sjøtrafikk. En ung MC-fører fra Sør-Karmøy fikk førerkortet beslaglagt av politiet i juli, etter at de mente han bevisst kjørte på bakhjulet. Mannen selv forklarte at forhjulet bare løftet seg kort etter en fartsdump, mens han kjørte rolig og innenfor fartsgrenser. Nå har Haugaland og Sunnhordaland tingrett gitt han fullt medhold. Retten mener politiet ikke har lagt frem nok bevis, og peker på at politiets egne beskrivelser av hendelsen faktisk stemmer godt overens med mannens forklaring. Ifølge dommeren var kjøringen ikke farlig, og et beslag ville uansett vært en uforholdmessig inngrep overfor en ung mann i jobb og læretid. Mannen får nå førerkortet tilbake, og staten må i tillegg dekke sakskostnadene hans på drøyt 2.500 kroner. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvang-tunnelen og Flinja-tunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser er brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og været slik det ser ut i dag, det meldt bris mellom sør og sørvest, opp i frisk bris utsatte steder. I kveld dreiende vestlig, regn og regnbyger, mest i nordlige del, lokalt tåke og utrygt for torden.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Espen Abrahamsen endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.

0: Richard Marx med Hazard hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Og vi skal straks videre med litt lykkehjul og en liten reprise av et intervju Egil hadde i går. Så følg nøye med hvis du vil, hvis du er interessert i det. Det handler om fiskeridagene og litt sånn, så det er jo ganske spennende. Nå til helga blir jo det. Vi skal videre med litt Clean Bandit og Jess Glynne før den tid, og deres Rather Be.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Du hørte Packers med Ferjemannen. De spiller klokka 11 på klokka 11 på fiskeridagene. Nå lørdag 1. august, og etter et lite intervju her nå, så skal vi høre Dance with a Stranger. De spiller også klokka 11, men på fredag, så den fredagen som er nå i morgen. Men som sagt, et lite intervju her fra Egil, fiskeridagene på Åkra. De starter med revy nå, på onsdag, og før selve festivalen tar av torsdag, så har Egil snakket med festivalsjef Bjarne Lund, så bare følg nøye med nå.
1: Det er klart for fiskeridagene, det er 30-årsjubileum, og 69-årige Bjarne Lund har vært festivalsjef, tror han, i ca. 17 av de 30 årene.
2: Ja, 17 i hvert fall, tror jeg det er, ja. Ja. Og det har jo vært innholdsrikt i det året der, ja. Så vi har jo opplevd en del på 17 år.
1: Ja, hvordan vil du si at fiskeridagene som festival har utviklet seg på de 30 årene? For du var vel ikke med de to første, men ellers har du vært med?
2: Ja, de to første kan vi ta. Da var det stort sett presenninger og paller og det meste. Det var ikke så voldsomt svære greiene. Men det har utviklet seg ganske mye, i hvert fall frem til for 10 år siden. Men de siste 10 årene har det vært nok så jevnt og likt det. For det er jo en begrensning her på tegn, hvor mye vi kan utvide og hvor mye vi kan gjøre ut av det, men man har funnet ut at dette her passer best for denne festivalen her, stoppe her og gjøre det sånn som vi har gjort det.
1: Ja, har du talt på det? Hvor mange som da, når dere har dette nivået, er innom festivalen i løpet av de dagene den pågår?
2: Ja, hvis det blir sånn fint vær og sol, så er det 20 000 mann som er innom her. Men de siste årene så har vi lukket på 15 000 på grunn av vær, og det er jo en, hvis du er en dag med dårlig vær der, så er det dette litt ned der også. Men det har vært stabilt og godt.
1: Hvor kommer de fra?
2: De kommer herifra rett rundt. Vi har ikke så mye... Det kommer jo noen fra Amerika, da. Det gjør det jo på denne Amerika-festen, og der møtes du opp en del. Og så er det folk som kommer ifra, som har reist ut for mange år siden og kommer tilbake her og vil treffe kjente og en av gamle skoleelever og sånne ting.
1: Trives deg?
2: Ja, ja, det gjør det. For jeg ser jo de som kommer. De kommer igjen år etter år. Så det passer godt inn i denne her sommertiden.
1: Dette er jo en festival som begynner i frivilligheten. Og hvor mange er med og drar dugnaden i land?
2: Ja, det er nok 90 personer som er innom her i løpet av de 3-4 dagene.
1: Og hvordan er det med rekruttering der? For dette er sikkert som deg en del folk som har vært med i en del år.
2: Ja, det er jo, altså dugnad i dag, det er jo veldig så vanskelig for folk til å drive. Fordi de har unger i dag, så er de med i skolekorps og åker i idrettslag, og de er med... Altså, det er vanskelig å rekruttere mye, så det blir mye de samme som går igjen, men det slenger jo noen hele veien.
1: Så det er nye som kommer?
2: Ja, det gjør det, heldigvis.
1: Ja. Og hva betyr det for Åkran Kystmuseum, der du er leder, og Kammer Røde Kors, så er de to organisasjonene som eier og drifter festivalen?
2: For Åkran Kystmuseum, som jeg er leder for, det betyr jo alt, for det er jo lite støtte vi får fra kommunen, og ble det enda mindre dette året. Så vi er nødt for å ha dette her, for at vi skal kunne drive et museum. Det koster å ha bygninger, og alt skal vedlikeholdes, og vi skal ha folk som går på guiding som kan betales, så vi er helt avhengig av det. Ja.
1: Hva kan folk oppleve der, hvis de stikker innom Kystmuseet? For, dere har åpent i sommer, er det 5 dager?
2: Du vet at det mye av det som vi har utstilt er fra den gamle Silla-tiden, og da når det var storfiske her og dette her, så det er jo det stort sett da. Men også nå i under fiskeridagen så har man jo åpent for gratis for alle som vil komme og se, så det er mange som benytter seg av det da.
1: Og ellers, når det ikke er festival, dere har åpent også i sommer, hva for noen dager?
2: Ja, vi har åpent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og så er det søndagen åpen da, ja.
1: Hvordan er tilstrømningen i sommer?
2: Det er sånn, sa han på veien, de førte dørene ned. Det blir ikke så enormt mye, men det er jo noen turister som kommer til oss nå.
1: Er det sånn at hvis det er litt sånn dårligt vær, så stikker de inn i dørs?
2: Ja, det er jo det, og du kan jo gå i en times tid og sirkulere rundt som du vil, og om du ikke vil ha guide, så kan du ta runden der og bruke litt tid på det, med unger kanskje, og det er en del sier det.
1: Og festivalen, den er egentlig fra torsdag, men dere kjøstarter, det er en liten tradisjon det med revy under festivalen, som er så vel.
2: Ja. Sankt Jørgen Hansen har trommet sammen et lag dette år, og da får vi revy på onsdag og fredag og lørdag, to på fredag og to på lørdag og en på onsdag. Da. Og det er populært, ja. Det er meget populært.
1: Mm. Og når det gjelder konsertene i år, så har dere jo tatt i hvert fall et stort nasjonalt band med lang historie, Dance with a Stranger.
2: Ja. Det er jo 30-årsjubileum, så vi diskuterte litt hva vi skulle finne på her, og hva vi skulle prøve å få tak i det. Så fikk vi tilbud om å få Dance with a Stranger, for vi skulle reise på en turné dette året, og da var vi litt tidlig ute og fikk tak i det. Og nå snakket vi med deg i går, og de gledet seg voldsomt. De var i stor form, så vi håper de gjør en god jobb der.
1: Er den utsolgt, eller?
2: Ja, det er noen få billetter igjen til fredagen, ja.
1: Men hva er resten av konsertene da?
2: Ja, på lørdagen har vi jo For The Cold og Packers etter en annen der, så det tror vi blir en flott kveld.
1: Og det er en billett for deg to?
2: Det er en billett for deg, de to der nede, ja.
1: Er det billetter igjen da?
2: Nei, det er ikke billetter.
1: Og så er det vel sånn som det må være, slogmakerne tidligere på ettermiddagen, de selger ut.
2: Ja, det er jo, det har vært utselt i månedvis. Det er det første som blir utselt det, så det er jo en tradisjon. Vi har jo hatt slomåkene her siden vi startet opp. Så.
1: Og så er det jo da litt Elton John-tribut med Mats Pedersen på torsdagen.
2: Og Mats, han gjør jo en formidabel jobb hvert år, forbereder seg i lange tider og har med seg de beste vokalisterne og det beste som finnes her på markedet da, så vi gleder oss til det.
1: Den er ikke utsolgt, eller?
2: Nei, den er ikke torsdagen. Det er vanskelig å få folk ut på torsdagen. Det er jo, folk er jo begynt i jobb, ikke? Og det har vist seg hvert år, men alle de som er på sponsortreff, for det er jo 100 sponsorer, de har billetter til torsdagen, i tillegg til de 300 med sel utenom, så blir det jo fullt i teltet, da. Det er det.
1: Men med såpass godt besøk da på konsertene og med billettsalg, kan dere beregne at dere går i pluss?
2: Ja, det kan jeg beregne det. Det går med pluss.
1: Ja, for hva er gjerne da summen som går tilbake til Røde Kors og Kystmuseet?
2: Ja, nå i år har vi jo sleit litt på stortrommet, så det koster litt mer å drive denne festivalen i forhold til fjoråret og de tidligere år. For bandet er jo blitt mye dyrere. For Røde Kors hadde vi for noen få år siden betalt 75 000, og nå har den steget betraktelig de siste årene her nå. Så det koster. Men vi håper jo vi skal komme her i få seg 250 000 kanskje dette år til hver.
1: Og det er hvor viktig?
2: Det er alfa og omega for at vi skal kunne drive museum og Røde Kors, Hjelpekors og det som er for penger det.
1: Så vi må ta med om Haugaland Partyband skal være support for Dance with the Stranger.
2: Ja, og det er spennende. De har ikke jeg hørt noe, men jeg hører mye fine omtaler av dem. De lager i hvert fall liv, og det blir kjekt. Da har de dratt folk og fått liv i folk før Dance with a Stranger kommer på, så det blir ikke så vanskelig for deg tror, å fortsette det.
1: Men aktiviteter og sånt for barn og familier, hva skjer på ulike dager?
2: Ja, vi har jo den Elias-båten da, som blir et par dager med unger ute på havnet her, og det er jo voldsomt populært, vet du, det står jo i kø her da. Så har vi en klovn som kommer, Østlanderen, eller en klovn, han er jo egentlig en pirat. I stor format, så han står og breg i kjeften og tar ned seg de ungene på dette her. Så har vi jo hoppeslott, og der er masse forskjellig som vil foregå leker, rebusleker og sånne ting. Så det er en del for ungene.
1: Så dere vil ha litt folkevandring rundt på kajen?
2: Ja, det er kjekka med dette her, at hvis du da får fint der, så er det fullt hele kajen og utgjønn, og folk går tur utover og kommer tilbake. Og det er jo matboder her, sett seg ned og etter masse god sjømat her, men så det skal være bra dette her.
1: Og så er det litt sånn type kunstteater og foredrag?
2: Ja, man har jo et sånt foredrag, man har jo Vi har hatt et lokalhistorisk foredrag en del frem i nå. Nå er det en som skal ha et foredrag om de tre byene vi har på Karmøyene, og likheter og ulikheter i forhold til utviklingen på de siste årene etter vi ble. Så det blir jo en del for alle folk det, så det gjelder jo enten å bli Kåpaksbu eller Skudnesbu, så kan du være med på den.
1: Og være, når vi sitter akkurat nå, så er det bare tirsdag, men allikevel. Det er i hvert fall flott med sol og ikke noe vind.
2: Nei, det er ikke dette her. Vi kunne tenkt oss dette været her hele tiden, men vi får ta det vi har. Det er jo mye vær på Karmøyene, så vi kan få litt av hver, men vi håper på det beste. Det er lite vind i hvert fall, og det er litt kjekt.
1: Da må du ha lykke til med festivalen, Bjørn Lund.
2: Takk for

0: Nå er det sommersalg hos Spennende Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
2: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcasterne i Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, Norsken, Svensken og Dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Dette her, det er lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen. Men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Revehiet med deres låt Kom hørte du her på 102, og vi skal nå videre inn i formiddagens lykkehjuloppgave nok en gang.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i dag så skal vi til hav og, ja, slash sjø, kan man vel kalle det. Fordi mitt spørsmål til deg, det er, hva er hette verdens minste ekte hav? Eller havområde slash sjø da. Så ikke verdenshav, jeg ser at noen har tok spørsmålet mitt som det. Men nå bare klarerer jeg det. Det er ikke verdenshav jeg er på jakt etter. Jeg er på jakt etter verdens minste ekte hav, eller havområde slash sjø da. Det er et spesielt hav jeg er på jakt etter. Det heter, jeg kan gi så mye tips om at det heter, det slutter med havet. Så hvis du kan svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077. Kodeordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ringt deg opp, spint hjulet sammen og sendt av gårde premien. Med mindre du vil hente den her på mediehuset selv, da klarerer meg og deg det opp over en telefon. Så nok en gang, hva heter verdens minste ekte hav, eller havområde slash sjø? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077, kodeord R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, for at vi skal håndtere alt som trengs, rett og slett. Du er da med i trekningen av et gavekort på 500 kroner. Det er fra en rekke av tjekkeplasser. Marina Båtsenter, Restaurant 77, Naturbakst, Bondekompaniet, bare for å nevne et par der. Vi skal videre med litt sommermusikk fra Madonna nå. Hennes låt Holiday.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Litt sommermusikk fra Madonna. Det var Holiday, en låt som kom ut i, på 80-tallet, 1984 for å være nøyaktig. Og vi skal videre til stordfenomenet Tobias Steen med hans låt «Si da til meg».

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

Queen med Somebody to Love hørte du her på 102. Og straks så er det tid for nyheter og været nok en gang. Vi skal ta en liten titt på trafikken før den tid. Og ja, det ser ikke ut som det skjer så voldsomt her. Det har ikke skjedd så mye de siste dagene jeg har vært på, faktisk. Men selvfølgelig, hvis du vet noe jeg ikke vet, så er det jo bare å sende seg melding på Messenger. Da er det Radio 102, eller ringe nummeret på Radio 102 sine nettsider. Så skal jeg videreformidle det du vet som jeg ikke vet, hvis det er noe, selvfølgelig. Vi tar turen videre med litt Longfield og Superskeleton. Her er Whatever. Whatever.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mor funnet omkommet etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige tirsdag kveld. Datteren hennes fortsatt savnet, og søkeaksjonen fortsetter i samarbeid med kystvakten. Familiens fritidsbåt forliste trolig etter en kollisjon med det norske lasteskipet Misje Verde, som går i frakt fra Arriva Shipping i Ølund. Far og sønn fra familien ble raskt funnet i vannet, mens mor og datter ble meldt savnet. Skipet holdt tilbake og undersøkt av kriminalteknikere, og besetningen er avhørt. Saken etterforskes av svensk politi som grov uaktsomhet i sjøtrafikk. En ung MC-fører fra Sør-Karmøy fikk førerkortet beslaglagt av politiet i juli, etter at de mente han bevisst kjørte på bakhjulet. Mannen selv forklarte at forhjulet bare løftet seg kort etter en fartstump, mens han kjørte rolig og innenfor fartsgrenser. Nå har Haugaland og Sunnhordland tingrett gitt han fullt medhold. Retten mener politiet ikke har lagt frem nok bevis, og peker på at politiets egen beskrivelse av hendelsen faktisk stemmer godt overens med mannens forklaring. Ifølge dommeren var kjøringen ikke farlig, og et beslag vil uansett vært et uforholdsmessig inngrep overfor en ung mann i jobb og læretid. Mannen får nå førerkortet tilbake, og staten må i tillegg dekke sakskostnadene hans for drøyt 2.500 kroner. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser er brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og været slik det ser ut i dag, det meldt bris mellom sør og sørvest, opp i frisk bris utsatte steder. I kveld dreiende vestlig, regn og regnbyger, mest i nordlige del, lokalt tåka og uttrykt for torden.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
5: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

0: Katie Tunstall med Suddenly I See hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Litt musikk fra 2006, det var Suddenly I See, og nå skal vi straks kåre en vinner her i lykkehjulet denne formiddagen. Så hvis du vil være med i det, så skal jeg kjøre gjennom konkurransen en aller siste gang, om ikke så alt for lenge. Så det er jo bare å følge med videre, men vi skal ha litt musikk fra 80-tallet nå. OMD med If You Leave.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
6: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

0: Taylor Langley med hennes Chosen Texas. Den har gått veldig bra på de største topplistene i det siste, og fortsetter å gjøre det. Vi skal inn i lykkehjulet her nå for siste gang, så følg nøye med hvis du vil være med på formiddagens lykkehjul her med meg.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og spørsmålet det er som følger. Hva heter verdens minste ekte hav, altså havområde eller sjø? Hva heter det? Kan du svare på det og vil være med i lykkehjul-konkurransen? Send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, som jeg får ringt opp og spint hjul her sammen på radioen, og vi får sendt av gårde premien til den heldige vinneren. Selvfølgelig så går det an å hente på mediehuset her også, da bare gir du meg en liten beskjed, så skal jeg ordne med det. Og for å gjøre det klart, så er det ikke verdens hav, det er altså av alle hav i hele verden, verdens minste ekte hav, eller havområde / sjø, som ikke er verdens hav, bare for å få det avklart. Hva heter det? 2077, det er der du sender melding hvis du vil være med i lykkehjulekonkurransen, og da er kodordet R102. Og det jeg trenger fra deg, det er adressen din, som jeg får sendt av gårde premien. Jeg trenger også mobilnummer, som jeg får ringt opp og spint hjul her sammen på radioen. Og navnet ditt er fint å ha når jeg vet, sånn at jeg vet hvem jeg ringer til, og vet hvor det skal bli sendt det, rett og slett. Eller hvis du skal hente, så er det fint med navnet, for da gir du bare beskjed her hva du heter, så ligger premien klar for deg. Så for aller siste gang, hva heter verdens minste ekte hav, eller havområde / sjø? Hvis du kan svare, melding til 2077, og kodordet er R102. Mobilnummer, adressa og fullt navn, det er det jeg trenger fra deg. Og hvis du dermed er vinneren, så skal jeg ringe deg opp, og vi skal spinne hjulet her på 102 sammen. Videre nå så skal vi ha litt sommermusikk fra Lystgass. Her er Hopp i det.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5.-8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

Krøkedal med Take Down, hørte du der. Det kom fra albumet Flora, som ble gitt ut i 2021. Straks tid for å kåre en vinner, men før den tid, Bill Medley og Jennifer Warnes med I've Had the Time of My Life.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
0: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
3: Og dermed så har vi fått med oss formiddagens lykkehjulvinner, og det er deg, Kari. Gratulerer med det.
4: Jo, tusen takk.
3: Du tåler at jeg stiller deg spørsmålet en gang til, regner jeg med?
4: Ja da, ja. Det går fint.
3: Du, hva heter verdens minste hav eller havområde / sjø?
4: Det er Marmarahavet.
3: Det er Marmarahavet. En gang til.
4: Ligger ut forbi eller ved siden av Tyrkia eller oppe i denne plass?
3: Ja, stemmer. Det er de helt og holdent innenfor grensene til Tyrkia. Så dermed så må vi jo spinne lykkehjulet for deg. Er det noe spesielt du er på jakt etter der, eller?
4: Jeg har jo ikke prøvd den nye 77-en. Så hadde det vært kjekt å bo ned den, så ikke den er godt.
3: Jeg skal spinne så godt jeg kan, skulle du si.
4: Ja.
3: Så får vi se hva det havner på, rett og slett. Men i mellomtiden så kan du ta og fortelle litt om hva dere har gjort i sommer, du og familien.
4: Vi har vært på bobiltur nede i Europa. Vi kom hjem på søndag, og vi har hatt sol og fint vær hele veien, og det bare regnet, så var vi litt leie.
3: Nå er dere litt leie?
4: Av regn.
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Hvor i Europa var dere da?
4: Vi var nedover til Italia, så var det lengst sør av målet. Og så landene mellom.
3: Ja, så kult da. Det var vel en helt herlig tur, jeg er enig med.
4: Det var det, absolutt.
3: Nå må jeg dessverre skuffe deg litt, for jeg ser at den har havnet på rørlegger Geir Sirnes.
4: Ja, men kjekk med rørlegger, Gavkort også.
3: Ja, det får jeg håpe du får bruk for det.
4: Ja.
3: Så får du ha en ellers fin dag videre, Kari, og så skal jeg passe på at du får det i posten.
4: Takk for det.
3: Ha det bra.
4: Ha det.
3: Og dermed så var vi ferdig med lykkehjulet her med meg, men Egil skal jo kjøre gjennom det i løpet av ettermiddagen, så det er jo bare å følge med videre hvis du ikke vant her nå, så kanskje du har større sjanser hos Egil. Vi skal videre med litt 90-tallsmusikk fra Aerosmith og Steven Tyler. I don't want to miss a thing.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Måla på, måla på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Mayor Hawthorne med The Walk hørte du på 102, og vi skal videre straks med litt nyheter og været før Egil tar over. Men Eagles, de slår først til med Hotel California.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 I mediehuset Haugesunds avis. En mor funnet død og funnet omkommet etter en båtulykke utenfor Tjørn I Sverige tirsdag kveld. Datteren hennes fortsatt savnet, og søkeaksjonen fortsetter I samarbeid med kystvakten. Familiens fritidsbåt forliste trolig etter en kollisjon med det norske lasteskipet Miche Verde, som i går frakt for Arriva Shipping I Ølen. Far og sønn fra familien ble raskt funnet I vannet, mens mor og datter ble meldt savnet. Skipet holdt tilbake og undersøkt av kriminalteknikere, og besetningen avhørt. Saken etterforskes av svensk politi som grov uaktsomhet I sjøtrafikk. En ung MC-fører fra Sør-Karmøy fikk førerkortet beslaglagt av politiet I juli etter at de mente han bevisst kjørte på bakhjulet. Mannen selv forklarte at forhjulet bare løftet seg og kort etter en fartsdump, mens han kjørte rolig og innenfor fartsgrensen. Nå har Haugalandet og Sunnhordland tingrett gitt ham full medhold. Retten mener politiet ikke har lagt frem nok bevis og peker på at politiets egen beskrivelse av hendelsen faktisk stemmer godt overens med mannens forklaring. Ifølge dommeren var kjøringen ikke farlig og et beslag ville uansett være et uforholdsmessig inngrep overfor en ung mann I jobb og læretid. Mannen får nå førerkortet tilbake, og staten må I tillegg dekke sakskostnadene hans på drøyt 2500 kroner. Politiet rykket ut til flere mindre hendelser på Haugalandet natt til torsdag. I Kopervik ble en bod I hovedgata utsatt for skadeverk da døra ble sparket inn. Tre personer skal ha vært på stedet, men siden boden var tom fikk de ikke med seg noe, og politiet har foreløpig ikke funnet de mistenkte. Senere ble det meldt om skadeverk på to biler I Haugesund, og forholdet ble anmeldt. Tidlig torsdag morgen rykket politiet også ut etter melding om en mistenkelig mann som beveget seg rundt boliger ved Ramsdalen med en bag på ryggen. Mannen ble ikke funnet, og det ikke meldt om tyveri. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Tre av fem oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli 10.000-vis av kroner I året. Med 1.500 I måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned to politibetjenter I Tostrup Hovedgate I København I formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham I nærområdet. Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstad-elva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater, til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frendeforsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Fredagen, da det ventet nordvest oppe I frisk bris på kysten, og om ettermiddagen drenes til sørvest bris, skiftende skydekke, enkelte regnbøyer og 15 grader.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Året årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
7: Egil står på for deg.

0: Susanne Sinfer, Delirious, først ut i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Takk til Adrian, som er på plass med Max Musikk fra klokka 6 ute ved kvelden.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Pengene eller livet, og det vamp det selvfølgelig på 102, og de i Rosendal spilte en konsert der på Baroniet, eller i Baroniet i går, og gjør det vel igjen i kveld, og Egil følger deg hele veien utover mot klokka 6, masse god musikk, vi skal snurre lykkehjul, og en gang rundt sånn kvart over 3, ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken, enten på Messenger eller 52 720 102, og det har jo tettet seg til med bil disse dagene denne uka. Noen av oss tilbake igjen på jobb jeg har vært opp både forrige uke og denne uka. Manic Street Preachers får du her. Dette er Design for Life.

Jentene i engelske Bananarama hadde jo en drøss med hits på 80-tallet, og i 83 på sommeren var det Cruel Summer de sang. Vi skal til Barcelona akkurat nå. Her er George Ezra.

0: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

fra sommeren 1979, Chic og Good Times, som skal ha litt mer sånn old school disco, i hvert fall helt til slutt i dagens sending, som gjerne dør på torsdag ettermiddag rett før klokka 18. Bjørn Eidsvåg har en ny låt ute, han kommer jo for øvrig til Silleiassen på åpningskvelden på Indre Kai, store greier det, på onsdag så kommer vi skal for øvrig ha litt oppladning til Silleiassen mandag ettermiddag her på 102 rundt kvart over fire i ettermiddagsrush. Men Bjørn Eidsvåg altså ute med en låt sterkt inspirert av det norske herrelandslaget i fotball. Den heter Kamamuta, og her er Bjørn Eidsvåg.

0: Kamamuta.
1: Bjørn Eidsvåg og Kamamuta, det er sanskrit og betyr beveget av kjærlighet. Katie Melua nå, The Closest Thing to Crazy.

Jimmy Cliff og Reggae Nights fikk du der tilbake fra 80-tallet. Herlige låter det. I morgen, da er det direkte sending fra Fiskeridagene på Åkra. Per Helgesen, Helge Bertelsen er der mellom 12 og klokka 2 i morgen. Så det, hvis du ikke er på Fiskeridagene selv, så kan du høre det, det direkte her på 102. Og så er det han Adrian som er ute ved ettermiddagen i morgen, ettermiddagsrush fra klokka 2 utover. To konkurranser der, en snør og lykkehjul. Og så er det også Edda-konkurransen, der du kan vinne billetter til Spider-Man Brand New Day, det som er en stor film, i hvert fall nå i juli. Vi kommer sent, men godt på tampen av måneden. Og Edda-konkurransen i morgen ettermiddag, det er altså da premier fra Edda-billetter, og vinner du to billetter, så kan du ta en person med deg til Spider-Man og Brand New Day, Adrian, i morgen ettermiddag på 102. Vi skal ha litt filmmusikk her også. Dette er Sisa og Justin Timberlake.

0: Love Is In The Air, Jean-Paul Young, australske artist, som hadde flere hits hjemme i Australia, men det var liksom denne som seilte verden rundt i 1978 og høyt oppe på de norske hitlistene den gangen da. Det nærmer seg nyheter. Jeg vil følge deg hele veien utover ettermiddagen i dag. Vi skal snurre lykkehjul etter klokka kvart over tre rundt på den tiden. Så gjør vi det, og så skal vi ha vi skal frem til et instrument i dag, men hva for noe og hva setting vi har lagt det i, eller hentet frem, det sier ingenting om nå. Lykke julet, du sender en svar og så på sms til oss, og så tar vi og trekker og ringer vedkommende, snakker med deg litt på luftet og snurrer julet, og så finner vi ut hvor gavekortet kommer fra, fra en av Radio 102s mange samarbeidspartnere i Lykkehjulet-konkurransen, som går hver dag, holdt jeg på å si hele dagen, morgen, formiddag og ettermiddag, nå mandag til fredag, disse sommerukene. Lykkehjulet altså rundt kvart over tre. Vi skal ha god tone her fra Madeleine om et lite øyeblikk.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Nestleder i Rogaland AUF, Navjin Alinjad, sto på stand på Karmøy i valgkampen i fjor høst.
2: Jeg selv fikk jo en ganske dyster kommentar i valgkampen i fjor, der en mann kom opp til meg og sa: «Når jeg ser på dere, så skjønner jeg hvorfor Breivik gjorde det han gjorde.»
1: Alinjad talte på minnemarkeringen i Haugesund 22. juli. Helseminister Jan Christian Vestre overlevde terroren på Utøya for 15 år siden og reagerer på 20-åringens opplevelse.
3: Jeg synes det er vondt å høre det, og det er jo egentlig helt utrolig at det er mennesker i vårt land som nærmest hyller terroristen, som altså står bak de verste massedrapene i Norge etter 2. verdenskrig, som henrettet barn og ungdommer på sommerferie i vårt eget land.
1: Du kan høre et lengre intervju med Vestre på Radio 102.no. Skogbrannene på den greske ferieøya Kreta skaper bekymring blant mange norske feriereisende. Rundt 8000 personer er evakuert fra områder sør på øya, der en kraftig brann fortsatt er ute av kontroll. Apollo opplyser at selskapet har fått mange henvendelser fra nordmenn, men sier at deres gjester foreløpig ikke er direkte berørt, fordi hotellene ligger rundt 80 kilometer fra brannområdet. Og Ving og TUI opplyser at deres gjester på Kreta ikke er berørt, ifølge NRK. Molgas Norway på Avaldsnes gikk med et underskudd på over 265 millioner kroner i 2025. Hovedårsaken er kostbar prissikringsavtale og er krevende markedsforhold med store svingninger i energipriserne. Omsetningen falt nær 1,5 milliarder kroner, samtidig som salg av naturgass gikk ned. Selskapet har likevel tro på fremtiden og forventer at energiprisene vil stabilisere seg. Molgas Norway har 60 ansatte og satser videre på vekst innen biogass og andre fornybare energiløsninger. En ung MC-fører fra Sør-Karmøy fikk førerkort beslaglagt av politiet i juli etter at de mente at han bevisst kjørte på bakhjulet. Mannen selv forklarte at forhjulet bare løftet seg kort etter en fartsdump, mens han kjørte rolig og innenfor fartsgrensen. Nå har Haugaland og Sunnhordland tingrett gitt han fullt medhold. Retten mener politiet ikke har lagt frem nok bevis, og peker på at politiets egen beskrivelse av hendelsen faktisk stemmer godt overens med mannens forklaring. Ifølge dommeren var kjøringen ikke farlig, og et beslag ville uansett vært en uforholdsmessig inngrep overfor en ung mann i jobb og læretid. Mannen får nå førerkortet tilbake, og staten må i tillegg dekke saksomkostningene hans med drøyt 2500 kroner. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
4: USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA, og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og på fredagen så det venter nordvest opp i frisk bris på kysten, og skiftende skydekke, enkelte regnbøyer, og temperatur i morgen venter ligger rundt 15 grader.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
7: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Viva la vida, Coldplay på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Det er Egil selvfølgelig utover hele ettermiddagen, og vi skal ha selvfølgelig masse god musikk. Vi skal snurre lykkehjul, og det gjør vi om en liten time. Skal vi se her om det er noe mer når det gjelder veier eller andre ting. Når det gjelder trafikken, så flyter det fint forbi meg i Kamsengata i hvert fall. Vi har ikke hørt om noen uheld, ingen forsinkelser vel når det gjelder flytrafikk og sånt heller. Så Wizz Air gikk før tida, 13.34, så alt ser ut til å gå greit foreløpig i trafikken. Ta kontakt hvis du har noe å melde. Og så kan vi ta med oss noe fint her. Rolling Stones har fått god mottakelse for sitt nye album Foreign Tongues. Dette er Jealous Love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøyna.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Money for Nothing med Sting som den høye lyse stemmen så du fikk der og Dire Straits selvfølgelig i ettermiddags rush på 102 og vi skal og se det at utover ettermiddagen i dag så får vi nå se hva som skjer når det gjelder Norway Cup med, det i hvert fall en høy med lag lokalt så i slutspillet i dag Stegaberg Skjold ute, det var kvartfinale gutter 15 og 16 i dag de tapte 4-1 Stord gått videre 16. dels finalen gutter 19 slo Surnadal 5-0 Nord videre etter slått Nesodden 3-1 i 16. dels finalen var det ute etter tapt for Vålringa, det var jenter 13 i 8. dels finalen, tapte 0-1 der, og Stegaberg Skjold er også ute etter å ha tapt 1-4 for Verdal, men det vil si det er jenter 13, Stegaberg Skjold 2 som har tapt 1-4 for Verdal, så er det en del kamper som også pågår nå så du får sjekke ut på H-avis og så du får sitt, det er dine lag der er en god del så blir vist selvfølgelig vi skal ta en litt mer oversikt på sporten, om ikke så veldig lenge det er 15 år siden Amy Winehouse gikk bort. Her er den som ble en kjempesuksess for henne da hun slo igjennom tittelsporet fra Back to Black.

Back to Black og Amy Winehouse på 102. Og så skal vi også ta med det at hvis du går på H-avis eller der du hører podcaster, så er det nye episoder av podcasten Kvikk. Det handler litt om trening, og spørsmålet er: hvorfor velger kroppen ofte sofa og snop framfor en løpetur i regnet? I nyeste episoden av podcasten Kvikk forklarer psykolog og motionist Trond Magne Heggelund hvordan du tar styringen over egne tankemønstre. Ja, noe for med seg. Sjekk ut podcasten Kvikk. Kanskje der du begynner å springe i regnet etterpå. Akkurat nå er det oppleit ut forbi studiovinduet i hvert fall.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 14:30.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan vi ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Mr. Know-it-all og Teddy Swims på 102, og er på vei mot sporten. Skal ha litt av et av de fine bander fra Skottland. Delamitri og Spit in the Rain på 102.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og i dag så er det spilt en del kamper i ulike klasser i Nova Cup, der lokale lag er med. Det var gutter 15 og 16, det var Givakt som slo Stegaberg Skjold 4-1. Og dermed de ute. 16-dels finalen, gutter 19, Stord Sunnhordal 5-0, Stord videre. 16-dels finale, gutter 19, Nord Nesodden 3-1, Nord videre. Så er det 10, kan vi se, 8-dels finale, jenter 13, Vålerenga Vard 1-0, Vard ute. 16-dels finale, jenter 14, Nord Sotra 4-0, Nord videre. 8-dels finale, jenter 13, Stegaberg Skjold 2 mot Verdal 1-4, Stegaberg Skjold ute. 16-dels finale, jenter 15, Etne Ølen stoppen 0-1, Etne Ølen ute. 16-dels finale, jenter 17, Stjørdal Splinke Stord, ja, den er det ikke resultat på enda, men det er resultat på gutter 14, Brennes mot Dallas Texans, Salazar 0-4, og Brennes er ute. Og gutta 14, Ølen Kløfta 5-0, og Ølen er videre der. Det er det resultatet vi ser da. Det blir oppdatert resultater på HR-vis, og der kan du også se en rekke lokale lag i aksjon. Og har du ikke kjennes til å se det live, så skal du være mulig å gjøre det i opptak, selv om det da tar litt tid før akkurat det er klart med selve opptakene. I kveld så er det Tromsø og Brann som skal ut i kvalifiseringskamper for spill i Europa. Tromsø ligger under 0-1 etter første oppgjør mot tjekkiske Hradec Kralov, og skal nå spille ute. Brann spilte 2-2 i første oppgjør mot rumenske Kløy, og har returkamp hjemme på Brann stadion. Begge kampene starter klokken 19, og det er VGTV som har rettighetene til å sende de kvalifiseringskampene i kveld, og det er også en rekke andre kvalifiseringskamper til de ulike europeiske turneringene som pågår nå.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Rain in the Summertime, og har hatt regn med Della Mitri fra Skottland, og Rain in the Summertime med The Alarm fra Wales på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: 60 år siden i dag, kolossalt lenge siden, så lenge at jeg ikke var fotballinteressert. Man hadde ikke TV den gangen, så jeg vet ikke om hvis man hadde hatt, hadde jeg sett den? Vet ikke, hadde ikke peiling. Men England slo Vest-Tyskland 4-2 et ekstra omganger og ble verdensmester i fotball. Og nå er det 60 years of hurt and counting. Så sånn er det. Det er 60 år siden i dag at England kunne feire noe som de aldri har

Kings og Sunny Afternoon på toppen av hitlistene i England i 1966, da landslaget for første, og skulle vise seg eneste gang hittil, vant VM i fotballfinalen, der Jeff Hurst skåret hat-trick mot Vest-Tyskland, 4-2 etter ekstra omganger, og det var altså da den ene gangen det har skjedd, og det holdt på å si på tide det skjer igjen, fordi at nå er det jo sånn at en stor flertall av befolkningen aldri opplevde dette her, for det er jo 60 år siden. Så nå er det på tide. Nå tenker jeg at Norge sin målestokk slår Brasil i et VM. Det blir det 28 år, så det er litt mer overkommelig, men 60, det er virkelig ille. Vi følger med dere. We feel with you. Det er Keith Urban og Michael McDonald.

0: Flott ny låt fra Keith Urban og Michael McDonald, We Go Back.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
3: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: I de salige kvarter.
6: Det er noen sanger som føles som heima. De salige kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
7: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
8: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

0: Closer to Fine, og det er amerikanske Indigo Girls, det er på 102. Bli med videre, vi skal i gang med lykkehjulet om et kvarters tid her i ettermiddags rush på 102. Får vi se hvor mye rush det blir ordet. Ta kontakt hvis du har noe med eller fra trafikken, Messenger eller 52 720 102.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio 102 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nestleder i Rogaland AUF, Navjin Alinyad, sto på stand på Karmøy i valgkampen i fjor høst.
2: Jeg selv fikk jo en ganske dyster kommentar i valgkampen i fjor, der en mann kom opp til meg og sa: «Når jeg ser på dere, så skjønner jeg hvorfor Breivik gjorde det han gjorde.»
0: Alinyad talte på minnemarkeringen i Haugesund 22. juli. Helseminister Jan Christian Vestre overlevde terroren på Utøya for 15 år siden og reagerer på 20-åringens opplevelse.
3: Jeg synes det er vondt å høre det, og det er jo egentlig helt utrolig at det er mennesker i vårt land som nærmest hyller terroristen, som altså står bak de verste massedrapene i Norge etter 2. verdenskrig, som henrettet barn og ungdommer på sommerferie i vårt eget land.
0: Du kan høre et lengre intervju med Vestre på 102.no. Frem til nå har Mestergull Melhus drevet 3 butikker i regionen, på Amanda Storsenter, i Åkrehamn og i Skudeneshavn. De 2 første opplever at omsetningen øker, mens butikken lengst sør ble lagt ned ved utgangen av juni. Mestergull Melhus har drevet butikken i Skudeneshavn siden 1954. I sommer har de satt kroken på døra. Utviklingen her har blitt mindre bærekraftig de siste årene, og drifter subsidiert, det skriver daglig leder Jakob Melhus i en pressemelding. Melhus peker på at kundegrunnlaget i byen er for lite for en spesialbutikk innen gull og sølv. De ansatte blir flyttet til hovedbutikken i Åkra sentrum. Heldigvis er det ingen som mister jobben, opplyser Melhus. I dag har Mestergull Melhus 13 ansatte. Molgas Norway på Avaldsnes gikk med underskudd på over 265 millioner kroner i 2025. Hovedårsaken er en kostbar prissikringsavtale og krevende markedsforhold med store svingninger i energiprisene. Omsetningen falt til nær 1,5 milliarder kroner, samtidig som salg av naturgass gikk ned. Selskapet har likevel tro på fremtiden og forventer at energiprisene vil stabilisere seg. Molgas Norway har 60 ansatte og satser videre på vekst innen biogass og andre fornybare energiløsninger. En ung MC-fører fra Sør-Karmøy fikk førerkortet beslaglagt av politiet i juli etter at de mente han bevisst kjørte på bakhjulet. Mannen selv forklarte at forhjulet bare løftet seg kort etter en fartsdump, mens han kjørte rolig og innenfor fartsgrenser. Nå har Haugaland og Sunnhordland tingrett gitt han fullt medhold. Retten mener politiet ikke har lagt frem nok bevis, og peker på at politiets egen beskrivelse av hendelsen faktisk stemmer godt overens med mannens forklaring. Ifølge dommeren var kjøringen ikke farlig, og et beslag ville uansett vært et uforholdsmessig inngrep overfor en ung mann i jobb og læretid. Mannen får nå førerkortet tilbake, og staten må i tillegg dekke sakskostnaden hans på drøyt 2500 kroner. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
4: Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Norges Bank avslår herresjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med herrens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars året ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: I morgen så er det ventet nordvest oppe i frisk bris på kysten, og skiftende skydekke med enkelte regnbøyer. Temperaturen 15 grader.
5: Bestendig Keralin. Både Keralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
6: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom 3 sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august klokka 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: 50 Ways to Say Goodbye Train i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ettermiddagsrush, jeg følger hele veien til klokka 6, og deretter er det Adrian utover ettermiddagen, og så er det noe rush i gang. Ja da, det er i hvert fall tettere nå enn for litt siden når det gjelder bil ut forbi studiovinduet mitt, og sånn er det vel også i de fleste flaskehalsene, men det er ikke fullt rush enda. Spente på hva som skjer når man kommer over helga. Vi går jo plutselig inn i august, og da er vel kanskje det som kalle forfellsserien begynte å gå mot slutten. I alle fall, nyt det du har igjen, uansett vær. Radio 102 står på for deg, og så kan du være med på lykkehjulet. Vi skal snurre det for en som var vinner på vår oppgave, og vi har noe om et instrument i dag. Så må vi se om du klarer den oppgaven der. Lykkehjulet med et par låter fra nå. Dette er vi der.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
4: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
5: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
6: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: My favorite waste of time, Owen Paul, hadde den ene store hitten tilbake i 1986, og kjekke å dra frem igjen, og det er jo alltid dette også.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, og da har vi en oppgave her, og kanskje det er du som vinner gavekort med på lufta, og så snurrer vi lykkehjul, og så får du gavekortet. Og det vi vil vite i dag, denne oppgaven her kan du kanskje ikke ta feil av. Hva er nasjonalinstrumentet i Skottland? Det er sånn, enten vet du det, eller så vet du det ikke. Men hvis du vet det, så har du neppe glemt det. Hva er nasjonalinstrumentet i Skottland? R102 til 2077. De er ganske berømte for akkurat den. Hva er nasjonalinstrumentet i Skottland? R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til der. Her kommer en nasjonalskall fra Stavanger, Morten Abel.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:30 på 3:30.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valentorette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: koselig fra Ry og fra Sveio og Bernhoft og Cosmopolitan. Jo da, det er kommet en, en del korrekte svar her. Skal vi se her. Lisa og Jon Arne og Laura og Anne-Brit og Katrine og Hilde og flere andre har rett svar her. Vi skal trekke ut en, så vi snurrer lykkehjul for. Men vi skal få noen sjanser til. Hva er nasjonalinstrumentet i Skottland? Hva er nasjonalinstrumentet i Skottland? Instrumentet som Skottland er mest kjent for. R102 svar og navnet ditt til 2077. R102 svar og navnet ditt til 2077. Lykke til!
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Med den one and only store hitten til Chesney Hawks.

Han var der i år igjen, altså. Han har vært der to ganger, han, innom Shabby Records, sier Vidar Ås. Og første gang så tok han bilde også av, sånn som han så ut nå, Chess New Yorks. To ganger har han vært innom Shabby Records. Det må jo ha vært kjekt for han da, siden han kom tilbake igjen. Og faren var jo Len Hawks i The Tremolos, og første gangen så lot han seg av bildet med et vinyleksemplar av en Tremolos LP, så da han Vidar hadde inne på Shabby. Litt artig da, når artisterne begynner å komme inn og finne foreldrene sin musikk som de ga ut hvis de selv har tatt opp og begynt å, på den karrieren. Nummer 1 i England, og stor hit i Norge, Chesney Hawks i 1991, og The One and Only.

0: Money, Second Attempt to Girl in Red på 102. Siste chance i vår konkurranse her. Lykkehjulet akkurat det nå. Men spørsmålet nå er altså, for å vinne gavekort, hva er nasjonalinstrumentet i Skottland? Hva er nasjonalinstrumentet i Skottland? Dette kan dere. R102 svar og navnet ditt er 2077. Du skal få en låt til med Miley Cyrus, mens med og ja, og noen beskjeder, så du må skjønne deg å sende inn hvis du skal ha en sjanse på akkurat denne oppgaven. Hva er nasjonalinstrumentet i Skottland? R102 til 2077. Lykke til!
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Årets Silla Jazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.

0: leveranser med saft og syltetøy og jus til hele landet egentlig. Så det har gått veldig mye. Det har gått veldig bra i sommer.
1: Så det er ingen problem for deg å ha noe å gjøre på når du er på jobb? Hva er grunnen til at du mener det har gått såpass godt i sommer til nå?
0: Nei, det har vært et godt år. Det var et godt år i fjor, og det har vært en voldsom økning i år. Så jeg tror vi er rett og slett... Altså, vi har jo ingen kunstige tilsetningsstoffer i produktene våre, og det er jo en sånn type trend hvor folk vil ha renest mulig mat. Så det, for en gang skyld, vi har ikke gjort noe annet enn vi har gjort alltid, men nå er vi plutselig litt trendy. Så jeg tror bare det er i tiden at folk vil ha rene produkter.
1: Ja, og så har du hevet deg på vår lykkehjul-konkurranse, og vi spurte hva nasjonalinstrumentet i Skottland, så kan jo du fortelle hva du har skrevet da.
0: Ja, hvor mange sekkerpiper som ligger på bånd i Irskesjøen? Og svaret er jo at det er alt for få. Det er jo et helse, altså det er jo så jækligt å høre på den sekkerpipe-greien at det er helt forferdelig.
1: Ok, du oppsøker ikke det du da, altså. Betyr det at du aldri drar til Skottland?
0: Ja, det har jeg faktisk aldri vært, men det har jo ikke noe med sekkerpipa. Men jeg har ikke oppsøkt en sekkerpipa. Jeg har ikke det. Men jeg har ikke oppsøkt en trekspill heller da.
1: Ok da. Hender det at en sekkerpipa oppsøker deg?
0: Ja, men da er det uflaks.
1: Ok. Vi skal la den ligge. Du er heldig her, jeg har ikke line opp noe sekkepipemusikk til deg heller her på radioen. Så.
0: Nei, det er bra.
1: Nei, det er greit, for da hadde sannsynligvis ikke vi blitt soundtracket til turen til trening heller. Skal vi se her?
0: Nei.
1: Vi tar oss og snurrer hjulet rundt her, så får vi se hva så... Får du til og med lyd på hjulet her? Men det går såpass rundt at jeg ser ingenting hvor det vil havne. Skal vi se her hvor du ender opp nå da? Du ender opp på Utvik Autoservice Autosalg, du.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja. Så du...
0: Da blir det nye biler.
1: jeg er ikke sikker på om at gavekartprisen, om den da blir EU-godkjent.
0: Nei, jeg spørs hvor små biler de tveller.
1: Ja, de har kanskje det. Kanskje de har noen modellbiler som du kan ha en eller annen plass i din man cave.
0: Ja. Ja, ja. Helt fantastisk. Tusen hjertelig.
1: Jo, kjempegreier. Tusen takk for at du var med, og voldsomt kjekt at du hører på oss, Jon Harald, og ha en fin treningsøkt.
0: Tusen hjertelig. Trenger deg i dag.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt. Jon Harald Log, siste for meg denne uka, så ble lykkehjulvinner. Nye sjanser er det i morgen, tidlig hos han Jørgen. Det er første sjans du har, og jeg tror nok i morgen ettermiddag han Adrian Log kommer til å... Jeg tror han har to konkurranser, jeg tror han har planer om å dele ut et gavekort i lykkehjulet, i tillegg til at han skal dele ut billetter til Spider-Man på Edda-konkurransen i morgen ettermiddag. Følg Adrian igjen fra 2, og så er det imellom her, sa du, mellom 12 og 2 i morgen fra fiskeridagene på Åkra, Per Helgesen og Helge Bertelsen. Det blir litt spesiell sommerstemning da fra Karmøys beste vestkant i morgen, altså fra 12.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: I Feel It på 102 og bergenske Lorraine fikk du der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Nestleder i Rogaland AUF, Navjin Al-Ninjad, sto på stand på Karmøy i valgkampen i fjor høst.
2: Jeg selv fikk jo en ganske dyster kommentar i valgkampen i fjor, der en mann kom opp til meg og sa: «Når jeg ser på dere, så skjønner jeg hvorfor Breivik gjorde det han gjorde.»
1: Al-Ninjad talte på minnemarkeringen i Haugesund 22. juli i år. Helseminister Jan Kristian Vestre overlevde terroren på Utøya for 15 år siden. Han reagerer på 20-åringens opplevelse.
3: Jeg synes det er vondt å høre det, og det er jo egentlig helt utrolig at det er mennesker i vårt land som nærmest hyller terroristen, som altså står bak de verste massedrapene i Norge etter 2. verdenskrig, som henrettet barn og ungdommer på sommerferie i vårt eget land.
1: Du kan høre et lengre intervju med Vestre på 102.no. Frem til nå har Mestergull Melhus drevet 3 butikker i regionen, på Amanda Storsenter, i Åkrehavn og i Skudeneshavn. De 2 første opplever at omsetningen øker, mens butikken lengst sør ble lagt ned i sommer. Mestergull Melhus har drevet butikken i Skudeneshavn siden 1954. Utviklingen her har blitt mindre bærekraftig de siste årene, og driften har blitt subsidiert. Det skriver daglig leder Jakob Melhus i en pressemelding. Melhus peker på at kundegrunnlaget i byen er for lite for en spesialbutikk innen gull og sølv. De ansatte blir flyttet til hovedbutikken i Åkra sentrum. I dag har Mestergull Melhus 13 ansatte. Molgas Norway på Avaldsnes gikk med et underskudd på over 265 millioner kroner i 2025. Hovedårsaken er en kostbar prissikringsavtale og krevende markedsforhold med store svingninger i energiprisene. Omsetningen falt nær 1,5 milliarder kroner, samtidig som salget av naturgass gikk ned. Selskapet har likevel tro på fremtiden og forventer at energiprisene vil stabilisere seg. Molgas Norway har 60 ansatte og satser videre på vekst innen biogass og andre fornybare energiløsninger. En ung MC-fører fra Sør-Karmøy fikk førerkortet beslaglagt av politiet i juli etter at de mente at han bevisst kjørte på bakhjulet. Mannen selv forklarte at forhjulet bare løftet seg kort etter en fartsdump mens han kjørte rolig og innenfor fartsgrenser. Nå har Haugaland og Sunnhordland tingrett gitt han fullt medhold. Retten mener politiet ikke har lagt frem nok bevis og peker på at politiets egen beskrivelse av hendelsen faktisk stemmer godt overens med mannens forklaring. Ifølge dommeren var kjøringen ikke farlig, og et beslag vil uansett vært uforholdsmessig inngrep overfor en ung mann i jobb og læretid. Mannen får nå førerkortet tilbake, og staten må i tillegg dekke sakskostnadene hans på drøyt 2.500 kroner. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
4: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for 3 menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det er vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt, og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med hærens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
5: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og I morgen venter nordvest periodevis opp I frisk bris på kysten og midt I middagen dreierne på sørvest. Skiftende skydekke, enkelte regnbøyer og temperaturen I morgen vil ligge rundt 15 grader.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
6: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticket.co for fullt program og billetter.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det spørsmålet, det har jeg jo stilt mange ganger. Mye spilt på 102 i år for Ray og Where Is My Husband.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil følger deg frem til klokka 6, og så er Adrian på plass med maksmusikk utover kvelden de nærmeste timene. Vi står på for deg hele veien. Syve gate i trafikken, så da setter vi på at det fortsetter sånn. Så står det boarding på flyet til videre, fortsatt. Skulle ha gått 15.30, men det kan bare være Sirius og ikke oppdatert tok, ja, for de har oppdatert deg igjen, ja. Så den er gått for lengst, og Norwegian, der står det boarding til det flyet som skal gå 16.15, og det er det siste som skjer, så da kan folkene, i hvert fall de aller fleste av de, på Helganes, rett og slett ta kveld snart. Rabo kommer til festivalen i Vangen, gleder meg til å se henne, spennende artist fra Oslo. Dette er Wide Eyed Wonder.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget, og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Ja, det er Paolo Nutini som synger Candy der. Og så har vi en som har bursdag i dag. Det er Catherine Bush, kjent som Kate Bush, engelsk sanger, låtskriver, musiker, danser og plateprodusent, og er jo en markert skikkelse i musikkhistorien siden hun ga ut et fenomenalt debutalbum som 19-åring i 1978, The Kick Inside, og topper listene med Wuthering Heights. Hun har bursdag i dag, og hun er blitt 68.
1: Gratulerer med dagen. Radio 102.
0: Har hun blitt bestemor? Tror kanskje hun har det. Her er i hvert fall den sangen fra Never Forever-albumet som ble en stor hit.

for det singlet det godt. Det Kate Bush, det 68 år i dag. Og Babushka fra 1980 henter meg frem der. Vi skal ha noe fra 1980 i old school disco i dag. Jeg må jo si det at jeg tenker at hvorfor dro jeg ikke den frem når folk rodde? For jeg skal spille den låten som en svær hit på diskotekene i Storbritannia og USA og Europa, og sikkert her også. Jeg mener de satte seg ned og rodde til den låten der på diskotekene i den perioden rundt 1980. Det må jeg, den må jeg ta fram i dag, før vi gir oss når klokka blir seks. Men, da skal vi 1980, altså old school disco, men nå skal vi 1971, min barndom, Huey Nicholson, erstatte låtskriver og på mange måter en leder i The Marmalade, skotsk popband, suverene, med mange gode låter som de lagte selv, men den eneste nummer enheten, det var deres versjon av Bloody og Bloody, Beatles-låt. Men ikke det vi skal ta nå. Junior Campbell hadde forlatt bandet når vi kom til høsten 1971. Huey Nicholson hadde erstatt den. Han var god til å skrive låter, han. Og Cousin Norman var en single som kjøpte da. Og den nådde sjetteplass på listen i England. Og Huey Nicholson har bursdag i dag. Han er 77 år.

0: The Marmalade og Huey Nicholson, altså 77 år i dag. Jeg lurer på om det er et eller annet band som kaller seg Marmalade nå, men jeg tror ikke det er så veldig mange igjen av, jeg tror det er et originalmedlem eller et eller annet sånt. Men i alle fall, 1971 og Marmalade på topp 10 i England, og Huey Nicholson har bursdag i dag. Har noen du kjenner bursdag i morgen? Det er egentlig mye viktigere, for da er det kaka, blomster og fruktkorg som skal deles ut. Det gjør Jørgen i morgen mellom 10 og 11. Send inn gratulasjonshilsen da til den som har bursdag som du kjenner på 31. juli. Send inn på direkte alfakrøll radio 102 direkte at radio102.no og ta med telefonnummer også til bursdagsbarnet og skrive opp hilsenen og greier. Så send inn, så har du en sjans, og hilsenen blir garantert lest opp mellom 10 og 11 i morgen. Kan også sende inn på Messenger på den melding der, og det samme gjelder der. Husk telefonnummeret til bursdag takk sparene i tillegg til hilsenen. Og alt blir lest opp mellom 10 og 11, og mot slutten av timen så ringer Jørgen ut til bursdagsbarnet etter trekning R102, og gratulasjonshilsen og til den som skal få, og telefonnummer til bursdagsbarnet, som har dag i morgen 31. juli.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er et halvt minutt på 16:30.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brønene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

Doktum, og det er Tobias Sten. Det er på 102 i ettermiddagsrush. Jeg vil følge deg ute frem mot klokka 6. Akkurat nå skal vi langt tilbake i tid. Med kanadiske Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Hold My Hand, Jess Glynn på 102. Og så skal vi ta med oss litt fra politiet her, for skal vi se her, hvis jeg får den rette saken opp her nå, ja, for klokka 13.20 ettermiddag rykket politiet ut etter melding om aggressiv kjøring på Karmøy. Politiet fikk så stanset det aktuelle kjøretøyet for å gjennomføre en kontroll, og det ble blant annet beskrevet farlige forbikjøringer, vinglete kjøring og høy hastighet, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt Håkon Lokna til Haugesunds Avis. Det var også mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiet tok så nødvendige tester, og førerkortet ble tatt i beslag. Fører av bilen var en mann i 30-årene, saken opprettet, og på bæring av kniv, så bilføreren var i besittelse av, sier Lokna. Så går jo disse No Way Cup-kampene videre. Nå i ettermiddag så Ølen Kløfta 5-0. Ølen er videre der. Vi har også gutter, det var gutter 14. Gutter 14 er Vevåg Odal 2-1. Og Vevåg er videre. Så var det 16. del. Det er 16. delsfinale det snakker om her. 16. delsfinale er gutter 16. Stegaberg Skjold mot Hamkam 1-1. Men 4-5 på straffer. Stegaberg Skjold er ute. 16. delsfinale gutter 16. Nord Stakkevollen 0-3. Og Nord er ute. Og 16. delsfinale gutter 16. Bremnes Imperial Future Academy. Bremnes ute der, tapte 1-3. Det er de siste resultatene som kom til. Du kan se masse lokale lag i aksjon på Direkte Sport via H-avis, og de kampene kan du også, la det gå litt i etter kampslutt, så kan du også se de i opptak hvis du ikke får det med deg live. Vi har sportsoppdatering om en halvtime her i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarer.

Eller mellom kan jo, når vi hører hvordan kan vi drømme oss frem, eller holdt på å si, frem og tilbake, sommerøya vår er i hvert fall låten, sommerlåten, så det ga ut for et par år siden. I morgen så er det muligheter for deg til å vinne kinobilletter til Edda. Det er det han... Så tar seg av han Adrian. Spider-Man, ny film, hadde premiere i går, du kan vinne billetter. Velge selv hva tid du går, selvfølgelig, til Spider-Man Brand New Day i morgen i Edda-konkurransen hos Adrian mellom 2 og 6. Her er litt god gammel 80-talls filmmusikk.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polstad Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polstad 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polstad.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Alden med Commodores, sant fra 70-tallet. Og lenge til jeg kjøpte singelen, den tar nok på å bli kjenning til ungdomsradioer i 80-tallet.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Nestleder I Rogaland AUF, Navjin Alinjad, stod på stand på Karmøy I valgkampen I fjor høst.
2: Jeg selv fikk jo en ganske dyster kommentar I valgkampen I fjor, der en mann kom opp til meg og sa «Når jeg ser på dere, så skjønner jeg hvorfor Breivik gjorde det han gjorde».
1: Alinjad talte på minnemarkeringen I Haugesund 22. juli. Helseminister Jan Kristian Vestre, som overlevde terroren på Utøya for 15 år siden, reagerer på utsagnet.
3: Jeg synes det vondt å høre det, og det jo egentlig helt utrolig at det mennesker I vårt land som nærmest hyller terroristen, som altså står bak de verste massedrapene I Norge etter 2. verdenskrig, som henrettet barn og ungdommer på sommerferie I vårt eget land.
1: Du kan høre et lengre intervju med Vestre på 102.no. Klokka 13.20 torsdag ettermiddag rykket politiet ut etter en melding om aggressiv kjøring på Karmøy. Politiet fikk så stanse det aktuelle kjøretøyet for å gjennomføre kontroll. Det ble blant annet beskrevet farlige forbikjøringer, vinglete kjøring og høy hastighet, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt Håkon Lokna. Det var også mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiet tok nødvendige tester og førerkortet ble tatt I beslag. Fører av bilen var en mann I 30-årene. Saken opprettet og på bæring av kniv som bilføreren var I besittelse av, sier Lokna. Frem til nå har Mester Gull Melhus drevet 3 butikker I regionen på Amanda Storsenter, I Åkrehallen og I Skudeneshavn. De 2 første opplever at omsetningen øker, mens butikken lengst sør ble lagt ned I sommer. Mester Gull Melhus har drevet butikken I Skudeneshavn siden 1954. Utviklingen her har blitt mindre bærekraftig de siste årene, og driften har blitt subsidiert. Det skriver daglig leder Jakob Melhus I en pressemelding. Melhus peker på at kundegrunnlaget I byen for lite for en spesialbutikk innen gull og sølv. De ansatte ble flyttet til hovedbutikken I Åkra sentrum. I dag har Mester Gull Melhus 13 ansatte. Molgas Norway på Avaldsnes gikk med et underskudd på over 265 millioner kroner I 2025. Hovedårsaken en kostbar prissikringsavtale og krevende markedsforhold med store svingninger I energiprisene. Omsetningen falt til nær 1,5 milliarder kroner, samtidig som salg av naturgass gikk ned. Selskapet har likevel tro på fremtiden og forventer at energiprisene vil stabilisere seg. Molgas Norway har 60 ansatte og satser videre på vekst innen biogass og andre fornybare energiløsninger. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
4: Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai I en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet. Det ifølge statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta I et hastemøte I UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for 3 menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet I fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett I flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet norsk studentorganisasjon NSO har satt. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo i en studentbolig, men andelen 15,2%. I Stavanger dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 i måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.

0: her. Skifter meg etter hvert nordvest bris og periodevis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbøyer, vesentlig i indre strøk. Og temperaturen i morgen rundt 15 grader.
1: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: 1999 med fabelaktig vakre, men litt trist det var det always rain on me. Regner i de øyeblikken, ikke ut forbi studiovinduet.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.

mellom 52 720 102, og for all del ja, send gjerne inn på Messenger hvis det skulle være noe. Så skal vi ha oppdatert via Haugesunds Avis disse resultatene fra Norway Cup ganske snart i sporten, men før den tid, her er en flott ny sommersang med Zimmermann.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: sånn slo hun igjennom Video Games. Det er hun Lana Del Rey, så er tilbake ifra 2012.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Yes, vi skal til Norway Cup der. Nå tar jeg resultatene fra de siste som jeg har fått her. Det er det altså kamper som begynte kvart over tre i dag i 16-delsfinalen. G16 nord mot Stakkevallen 0-3 og nord er ute. Så var det Bremnes mot Imperial Future Academy. Det er samme klasse, 1-3, og Bremnes er ute der. Så 16. delsfinale, gutter 14, Ølen Kløfta 5-0, og Ølen er videre. 16. delsfinale i gutter 14, Veavåg Odal 2-1, Veavåg videre. 16-delsfinale gutter 16, Stegaberg Skjold 1 mot Hamkam 1-1 og 4-5 etter straffer, og Stegaberg Skjold er ute. Så er det 16-delsfinale gutter 14, Bremnes Dallas Texan Salazar 0-4, Bremnes ute. Og Sanne, det er, skal vi se her, det er gutter 15, og Sanne Vard 1-0-1, Vard videre. Jenter 17, Styrdalsblink, Stord 1-2, Stord videre. Og det er jo 16-delsfinaler alt her. Jenter 15, Etne Ølen, Stoppen 0-1, Etne Ølen er ute. 8-delsfinale, Jenter 13, Stegaberg Skjold 2, Verdal 1-4, Stegaberg Skjold ute. 16-delsfinale, Jenter 14, Nord Sotra 4-0, Nord videre. 8-delsfinale, Jenter 13, Vålrenga Vard 1-0 og Vard ute. 16-delsfinale, gutter 19, Nord Nesodden 3-1, Nord videre. Og gutter 19, Stord, Sunnadal 5-0 og Stord videre. Så er det kvartfinale, gutter 15/16, gi vakt, Stegaberg Skjold 4-1, Stegaberg Skjold er ute der. Følg med på H-avis, der er det i tillegg til livekamper resultatservice, og det er også mulig å se i kamper i opptak der. Så har VG et stort oppslag på Erik Horneland. Suksess uten landsopphold har endret litt på Erik Horneland og skapt store forventninger i Bergen. Brannspillerne mener Horneland er stort sett uforandret, tross suksess og uten landsopphold. Tore Pedersen og Felix Horn Myhre trekker likevel fram bedre språkkunnskaper, Norge og møtene vest på engelsk, som en forskjell. Og forventningene til Horneland er høyere enn tidligere, mener VG-ekspert Vegard Leikvoll Moberg. Horneland sier han klar for å stabilisere Brann som en solid klubb der. Det er i hvert fall det som er målet der. Og forventningene, de er store i Bergen. Og i kveld så er det returoppgjør i Europa, kvalifiseringene, så altså både Brann og Tromsø er med i. Gikk ikke så veldig bra i første kamp. Brann spilte 2-2 bort etter leder 2-0 mot rumenske Kloi, retur i klokka 19 i Bergen i kveld. Tromsø tappte 0-1 hjemme etter første oppgjør mot tjekkiske Radic Kravlov, og returen går i Tjekkia i kveld. Og begge kampene starter klokka 19 og kan ses på VGTV.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Latino-rockeren Richie Valens, altså dessverre omkom i flyulykke, sammen med Buddy Holly, for øvrig i februar 59, men hadde gjort seg godt gjeldende. I 87 så var det Los Lobos supportband som lagte sin versjon av La Bamba, og den gikk til sammen med nummer 1 med, både i USA og England da.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er blitt 17:30.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

fra det nye albumet Dance Floor Erotica. Det er altså Rain og Dagny. Fiskeridagene åpner for alvor i dag. Masse kjekt så skjer, og blant annet tribute band konsert til Elton John med Mats Pedersen og folk i stua telt i kveld klokka 21, og der er det noen billetter igjen, selv om sponsor treffer folkene kommer, så er det noen billetter igjen akkurat der. Men ellers så begynner det å bli lite her. For et par dager siden var det noen få igjen til Dance with a Stranger med, i morgen kveld. Så, og så på lørdagen, da er det ettermiddagskonsert med Slogmåkerne, den utsolgt, og det er også kveldskonserten, der du får to band for en billett, med altså da Fordrekord og Packers. Men tribute med Elton John, ja, da må vi spille denne. Nå er det jubileum, det er i juli 1976 at Elton John fikk seg sin første nummer 1 single. Album hadde solgt veldig godt, men nummer 1 single, det hadde vært noe som han hadde klart i USA, men ikke i England, før han fikk med seg Kiki D i Don't Go Breaking My Heart, og gjorde han dette igjen i helt stort nummer 1 i 6 uker. Og dette er en av 1976 aller største hits. Kanskje de synger den i kveld, Mats og deg?

0: Vi er altså i store teltet på fiskeridagen i kveld med Mats Pedersen og en gjeng med krimmusikere og vokalister. Men, og det er litt billetter igjen, i morgen, da er det Per Helgesen og Helge Bertelsen, så er live og direkte fra fiskeridagen på Radio 102 i morgen mellom klokka 12 og klokka 14, altså fra 12 til 2. Stikk bort om deg. Jeg vet ikke om de har noe å dele ut, eller hva de har, men i alle fall så er det nå der jeg skal snakke med folk og spre god stemning i morgen mellom 12 og 2 her på 102. Det er altså den årlige sendingen fra Fiskeridagene med Per Helgesen og Helge Bertelsen.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
2: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.

0: Nick og Vince, så er det tøffe situasjoner i, på Ekeberg nå, med tordenvær som er varslet. Det er bare ett resultat som er kommet inn nå etter vi hadde sporten. Jenta 14, Nord-Nittedal, 1-2 og Nord er altså ute. Det er dialog med Meteorologisk institutt nå, mellom HAVIS, for en ting er klart at uvær i Oslo fører til at kveldskampene ikke blir sendt på TV. Så da blir det ikke overføring på direkte sport heller. Da. Det er rett og slett fordi at kommentatorene de, og fotograferne sitter i stillas ved banene og jobber, og derfor tatt en avgjørelse å få de personene i sikkerhet og vekk fra ruskeværet. Det er dialog nå. Pressekontakt Severin Roald, han sier at vi vurderer fortløpende og er i tett dialog med Meteorologisk institutt, sier han til Haugesunds avis. Men kampene kan rett og slett bli utsatt, mens tordenværet er på sitt aller verste. Du får bare følge med på H-avisen utover kvelden, for det er flere av de lokale lagene som skal i aksjon der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

0: Alle er på vei, og Torbjørn Ekland og Jan Toft. Og så har UEFA da, den europeiske fotballforbundet, de har avholdt krisemøte, 55 medlemsforbund, og det handler da selvfølgelig om FIFAs planer, og alle UEFA-forbund vil boykotte VM hvis FIFA selger andeler til private investorer. Da er det ikke mye igjen av VM da, hvis Europa boykotter. I alle fall, UEFA mener fotballens fremtid ikke kan dikteres av investorer, og Norges fotballforbund støtter UEFAs kritikk og er bekymret for utviklingen i FIFA. Kjapt i morgen tidligt, da er det han Jørgen som er på plass fra 6:30, det er vel siste gang det, fordi Tom Agner er tilbake igjen fra ferie på mandagen det. Men i morgen på fredagen skal også Torbjørn dele ut kaka, blomster og fruktkorg. Noen du kjenner, så har børsdag, send en gratulasjonshilsen på direkte alfakrøll radio102.no og ta med Kim Hilsen til og fra og telefonnummeret til børsdagsbarnet. Og det bør du få inn innen klokka 10, for mellom 10 og 11 leser han opp alle hilsenene, og så blir det trekning, og så tar han ukens kjekkeste telefon i Jørgen i morgen. Men før den tid så har han delt ut en gavekort i det så er lykkehjulet, og det blir jo en eller annen gang, vil jeg tro, på morgenen etter klokka 8, kanskje til og med etter 9, men ikke så for lenge da. En oppgave, og vinner du, så er du med på lufta, og så blir det gavekort fra en av Radio 102 samarbeidspartnere. Og jeg tror Adrian i morgen ettermiddag også kommer til å dele ut gavekort i lykkehjulet, men i hvert fall så skal han ha Edda-konkurransen, og det er en stor film. Den har allerede hatt premiere i går, og den går i kveld, men den går mange ganger også i helgen og videre. Du velger selv når du går. Du kan vinne to billetter til den nye Spider-Man-filmen Brand New Day. I morgen ettermiddag er det konkurransen hos Adrian. Og mellom de to da, Jørgen og Adrian, da er det Per Helgesen og Helge Bertelsen direkte fra Fiskeridagene på Åkra, som har sending på 102 i fra festivalområdet i morgen fra 12 til 2, altså.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

og og fra 1980. Jeg tror det var en slags robotdans til denne her. Altså, robot som er en robot. Sappi seg på gulvet noen. Husker ikke det, jeg var ikke helt DJ på klubbene i byen den gangen. Men han var populær her og der, en storhet i både USA og England. Gapping and oops upside your head. Og da sier jeg ha det så lenge. Jeg er tilbake igjen på lørdag og søndag fra 12 og utover ettermiddagen noen timer med alle tiders låter på 102.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på Vangenfestivalet.

Heart med Crazy on You hørte du her på 102 I det jeg skal ta over nok en gang for Egil jeg skal være med deg frem til klokka 8 mitt navn som alltid Adrian og videre ut så skal vi ha masse, masse god musikk blant annet fra Sondre Lerche her om forstrakser og hans Seidal men nå Hathaway med What is Love? What is

0: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

Ariana Grande, hun slår til med Hate That I Make You Love Me. Litt ny musikk fra hun som kom ut ja, på starten av sommeren. Vi skal videre til litt Mark Knopfler og Emmylou Harris og Dire Straits. Her This Is Us.

Gin & Tonic Youth, de kom ut med Butterflies in Bikinis I 2011, og vi skal nå ta litt tilbake I tid, vi skal til 80-tallet 1982 for å være helt nøyaktig, Clash med deres Rock the Casbah.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Jeg lever som
1: om jeg var rikset av meg, ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

Simply Red av Something Got Me Started hørte du her på 102. Litt musikk fra 90-tallet. Før det igjen så hadde vi fra Shakira hennes låt Whenever, Wherever. Jeg tror, hvis jeg husker rett, at det var hennes aller første engelske låt. Og den gikk jo ganske bra når den kom ut i 2002. Men turen går videre nå til litt Stage Dolls. Her Two Eagles.

0: Barnhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. De salige kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Du hørte Styx med Babe, en låt som kom ut i 1979. Og vi tar turen videre til litt Gabrielle, og hennes populære låt Fem fine frøkner.

Papa Don't Preach. Litt musikk fra 80-tallet der ifra selveste. Vi skal videre til litt lokalmusikk fra Ford Record og Kristina Bjordal. Ford Record først ut med Sant Gjøran, før Kristina Bjordal med hennes Moving Like a Train.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

Du hørte Stop av selveste Spice Girls, og vi skal videre nå først til litt Train og deres Drive-By, før Beatles slår til gutta fra Liverpool med det.

The Stars Go Blue og Ryan Adams hørte du der på 102. Vi skal videre med litt Erik Carmen og Hungry Eyes.

Down the Street hørte du her på 102. Og litt etter hvert nå så skal vi ha litt fra James Brown og Bruce Springsteen blant annet. Men før den tid, Einherjer med deres nye låt «De så ser».

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Eric Hutchinson med Tell the World, og siste låt ut fra meg før det blir maksmusikk ut videre. Det fra The Northern Bell, Kaleidoscope Dream.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kraelektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna.

0: Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året, og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.